0: السلام ایم گل زمان خٹک کرک علی خیل سے ہوں خالات وائکات صحیح دی او ٹپدا چے جانان غم دی دومرا وفادار دے کل کل غم دی تل را سروینا او جانان غم دی دومرا وفادار دے جانان غم دی کل کل را سروینا او گل زمان خٹک سے بوئی او جانان غم دی وفادار دے مد سحر مانزن مان کی پاسوینا
1: گیرانی ہو
0: الفت بدل گئی نیت بدل گئی خود غرض جب ہوئی تو سیرت بدل گئی اپنا قصور دوسروں کے سر فضل کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی آئی ایم کوئین اور ہائی کیسے ہو مائی کیوٹ برو آئی ایم کوئین میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہو رمیشا کو میرا سلام آئی ایم کوئین وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی السلام حسام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے بھائی میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں میری طرف سے سب سسٹر کو سلام اٹس می رویش رام ٹانگ تھینک یو سو مچ پشو گئی مامو مائی بیسٹ ٹیچر از مائی امی ابو میں کبھی اسکول نہیں گیا اور میری امی ابو مجھے پڑھاتی ہے ماشاء اللہ تھینک یو اللہ آپ کی ٹیچرس کو بہترین ٹیچرس واقعی زندگی میں امی ابو ہی ہوتے ہیں سائمہ نور آر سے گانا پلے کا سا اتا وتا ڈانس کو یہ لکھا مونگا پاپا چیک گئے السلام علیکم بھائی سنگھ ساسو شو از ویری نائس اینڈ ویری شو فارمل جنت موسٹ ویلکم اینڈ گلال ٹانگنا دیر مونا نے شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام صرف سلام راغل جی رحیت وعلیکم السلام جی السلام علیکم السلام علیکم چلو جی وعلیکم السلام

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

0: خدای چې راز ویل دی نه یو دو دا غدای ته کال هټین کا چې یو دو دی کنه دی یو دو ګورو چې څوک مو یو دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و جی څوک سره خبرې کوي کیم زینا اچھا وڑی کے خورکے میں خبر کبھی وڑی کے خورکے استڑے ماشی صحیح وڑی کے خورکے زد للا خبر کون ٹھیک چلا ہے صحیح دا ہے سرنگ چال ہے جی پروگرام کے سر شامل ہوئے اور پروگرام تا دے تگوا کا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری ویری مچ مگر مچ جی ہاں ہاں پروگرام کے سر کرنا مینا وال بھی زر خبر ہو کا نور مینا وال بروسی ہیلو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ کچے تو سے دادی خبر ہو اگر مکان ہوئی مکا ہوئے کال یہ قربان مکا ہوئے کال او کال سر شور ہوئی مکا ہوئے کال صحیح دا کال کا بولے یو جہان منائے چی سوکھ ہوں جی اچھے وڑی کے خور دیا جی تھینک یو سو ویری مچ جی بولے میں خیان دیدی ماشاء اللہ گورو نے اس کلر چیم سے کال لاری سوکھ دی سب شامل لگی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سرنگ صاحب ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء خبر کے کم سنا
1: ظاہر
0: ماشی ہے ماشے سندرا ہو میں تپلے کڑی ہوا خوشولہ ہوئے کہ نا بیا خبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس تو مینا والی چانگ دے آدھے کرک دے گنا دیر تکڑا ماشاء اللہ مجھے دیر تو خوشحال ہے خوشحال خوشحال اچھا چپارو تو ڈلائی کا موت ڈلائی کرے گا نا شرط میں خواہش کرنا شرط سے روم خدا سا نہ پروگرام نہ اس میں وعدے میں کوشش کہوں ٹپا کر ڈلائی کا اس کو ڈلائی کا موقع ہوئی کوشش کہوں ٹپا رہا تھا ڈلائی کا مر دے تھا مخبا کیسا دا صفات تی صفات صفات صفات ہاں ہاں صفات کا نہیں بھی نہیں واٹا پا دے اوکڑا وہاں پہ خاتم سنے صفات تی صفات ہوں دگا یو زل بیاوا کا خیر ہے صفات ہوں آؤں مختی ہاں خود ہر قربان کال کا والے یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ حوض دے رونا غائب شو شاہ زہر خانہ یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی گرو نیس کلر چی مشاہ دے کال لے لاری سوک تھی سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو السلام علیکم اوکے جی نیٹ ورک بیزی شاہدہ نیٹ ورک میں چار نہ وکڑا قسمت میں چار کڑے نیٹ ورک چار نہ وکڑا گرو نیس کلر السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال میں ملاؤ تو جی خبر ہوا کہ اوکے جی تو سے خبر چی دی سار دن ورا سے ہم اوپر کی اس بس غلطی خنستا ہے واس میں خنستا ہے شام سے نیٹ ورک چار نہ کہہ گیا ایسے میں اس لوس نے وراسی جی گورو نے اس کا لار جی السلام علیکم جی جزاک اللہ جزاک اللہ وہ دابو سوک ویر سر ہے دابو سوک ویر سر رحمان اللہ ابو ویزین جی
1: گڈ ماشاء اللہ
0: رحمان اللہ سر ماشاء گلاب گولا دی جنات گول سے جہاں بالکل سہ ماشاء اللہ رحمان اللہ دم رہے موتا پتا لگی سم رہے مینے سر تک کال کا ویسا او کال دے ملا خوشی ماشاء اللہ
1: صحیح
0: صحیح ماشاء اللہ صحیح رحمان اللہ پروگرام تو سر وڑی قربان
1: پروگرام
0: سر گے من لاگی
1: پروگرام زبردست
0: رشتیاں مو دے پر ماویا ہے صفات پہ پر ویا ہے
1: حقیقت بالکل حقیقت سر زبردست
0: صحیح جی من گرونیاں
1: حقیقت څه زنه
0: څومره دې باندې ګرونی لکه ګرونولی سه هات خو وی کنه بیا زه دې نه لیدلای نه و درای چې څوک چا لیدلای نه وی څنګه سړی په سړی ګرون شي
1: سړی
0: چې څوک په امو ته رحمن الله علی تو سندر سره لاګی نه کنه وی چې سکھ پچا سرنگ گرنی گی مات چل ناراضی صحیح رحمت اللہ گلاب خوشل رسول سمرہ دی منے گرونی دمر رونے گرونی شا غینا بے حد رونے گرونی قربان یو جہان منے دعا گونی ڈیر رو تک واشا اوکے جی رحمت اللہ کتو سے لکے پل میں چیتا دس چکار والا کی دال کنا تو دی گنہ تب خمو خادر سشا رحمان اللہ قربان اخر کے جواب دیر کمان شاہ اوکے رحمان اللہ تھینک یو سو ویری مچ قربان دغه کمونه جواب پښتنه نه دی نه وګه خپل بګه اشا ملوای رحمان اللہ سو ته رحمان اللہ گلاب گل دې زړه دې مینه پاتې لاګي ګورو نیس کلر چې څوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو
2: داستا سدفم سابم خود من یاد وی
0: 0-392-10-329 بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ جاری دو سنائی ہوا کہ ہو سکتا ہے چکال میں ملاوشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ سی خورے کس طرح ماں سے لویا خزر شیخا چموت دے زبل گوشا چمو پروگرام تے کال وکڑو موتا سارا سو کال کے وینے پروگرام تے تو وکڑو کنا ڈیر من نہ خورے کے
3: تھینک
0: یو سو کرو سا خبر کے کی مخورے کے منو میرو تو شے کنا منور ہاں منور سے ماں سے جندلے میں ویسا ہو مجھے انا من نو ماں سے ایسا خپل من نو ماں سے اگا ساوی او مینا والو تے پتہ لاگے سا منور سے رنگے دا سادا زبل کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ منور خپل بھی جانتے دو گانے کا وائی کا نہ کہ صفات دو گانے کا وائی کا نہ کہ وائی آمین آمین دو گانے پہ دیکھا رو تک نا چلو داخو چلو کی دیشی تو بھائی جان میں خوش پروگرام دے سکے دو گانے کو مجھ تو پروگرام کبھی خدا پہ دے دو گانے رو تک چی صفات پروڈکٹ میں دیتا ہے ماشاء اللہ دس اکشلا یو انتخاب رو وڑا دس اکشلا اکشلا انتخاب کرے دا باقی دو گانے رو تک ہے تو تک اس پاتا ہے وہ لگے دا کہنا تو وہ استعمال کرے پروڈکٹ تو تک پاتا وہ لگے دا
3: روکا
0: پاتا نہ لگی کنا پاتا نہ لگی اکثر داسی وی کنا چلش کی خیر دے موتا بنا روکا اس خبر ہے نا دا استعمال کا یقین ہو سکتا ہے بس مطلب سب بھائی جان اب چچا چوکھا روسی کزن زور تو روسی کا نا مطلب روڑے کا نا صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو جی ڈلائی کا غم زور ورشوے دی پمارا سی داسی تکلیف نہ دے آشنا مہنور گول یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جو مخور جو ستاچ سوک نہ ماخلی ستا زڑے یا دونہ ماتا بیارا سی دیر دیر چلی شیرون ہے جی والا سر
3: بس کیسا
0: اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل زدہ بھی آنا چاہیے پروڈکٹ استعمال کرے یا بدی تھی پتہ لگی سر اور مجھے دی خبریں بہت ہی تپاتا بیا والا گی چا او راز بھائی کیوں خبریں کہی یادی مش صفات کاسمیٹ اس پاکستان کیم آواز دائیں ہر رشتوں نے آواز دائیں تو سے کلائے پروڈکٹ استعمال کیسا یا بھائی خبریں تو سے بخبر تعید کوائے 0332-96-10-329 کیدای شي اوس چا پروگرام چې دا غټون کړی وي کال مشه ملو مشکل دی ویټ وکای چا اوس دا غا پروگرام چون کړی وي کال کولای شي او 0332-96-10-329 دلاره اوس دې باندې دغه پروگرام صفات دغه ښکلی شاندي پروگرام او دغه نمبر باندې افیشل واٹس ایپ نمبر چې هم موجود ده چاغه باندې به تاسو سره پروډکټ مالي متعلق کوم ستونزې مسلې وي کوم معلومات وي هغه به ان شاء الله کوشش کوو چې حل یې کړو. نیکسټ به خلر ته مقابل کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائی ہائی نیٹورک سدے بندے وکل جی بالکل جی نیٹورک لے کے ڈیر ایشو کبھی ڈیر بخشنا مرا ہو پیار دوسرے سے ٹرائی ہوا کہ کال میں ملے دل شیشا نیکسٹ کلر تے مقابل کو جی سوکھتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا قربان یا قربان دے موبائل سامنے سے لگاتار بریک ہلنے روگا بریک ہلنے وہ مسئلہ اکڑا ایسا ہو بالکل موبائل میں چیک کرو جو موبائل ٹھیک تھا. نیکسٹ کلر گرو جی خبر کیجیے کہنا. السلام علیکم. جی چوکا سے خبر کی کم سے نا ایمن سر ماں سے شاہی وہی ایمن ایمن مو دگا خبر ہے کہ ولادی خورکے چ مطلب ایمن خورکے میں ڈیر استڑ استڑے لاگی لک چ ڈیر ابو کال من وزور دلا وہی وہی غصے غصے بنا کوے غصے بنا کوے کنا سوچ چ غصے وکی کنا اخبر زون دے نقصان رسے چا دے نقصان رسے سا صحیح ایمن ہاں یقینی چاہتا چل پہ چار نہ دی چی دمرا خبر جڑے کی سوتلی ہوئی چھ نن مکال گاؤں بھائی جانی تھا اوکال خانے سے ملاؤ کا نا
1: جی
0: روز کتے کال ملاؤ شو
1: جی
0: ہاں ہاں جی جی جی جی زندگی کی کلے کلے داسی کیجیے شاہ اکثر داسی ہاں کلے کلے کیجیے کہ نا انسان زون تو حیران چھ کلے کلے ڈیرو ڈیرو خال کو سر اداسی شیوی بھی اور مو سر اداسی شیوی بھی انسان ہے کہ نا کلے کلے انسان بولوس کے اگر تو شیوی ہو چاہ لٹوی شاہ داسی شیوی چرا
1: پیسے
0: یو جہان مننا ایمن تھینک یو سو ویری مچ اور سول جاب بو رکاوے اور دینا علاوہ جی صفات دغه ټول خلی شانی پروڈکٹ حوالے سره اور ادن کو سمیا سچ
1: بھائی اوال پر زمو ایک زن گڈ وکنا جی جی چر گوشتیو دغه صفات
0: جی جی
1: مو سی والا گال اند سے 5 10 منٹ بعد سے مول دو فنو اندل مول سی تو شش تعال کا صحیح کر لو اس کو نیتن ہڑ کر
0: اچھا
1: مو یہ کال کال ہوا کھالا ہوئی دی سارا ملو ادال نہ سے کو خاص والا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح بس کلے کلے خیر دے مطلب کال نشی ملاو کنا کہ چا واس نہ وی نیٹ ورک خدا سی شی بل ماشاءاللہ اور ادن کی دمر ڈیر دی کالر دمر ڈیر دی زیو جہان منا کو اگے جو جی بیا رش وی ڈیر جو تا
1: بھائی
0: جی پٹائے نو پہ چند لگا نا
1: جی
0: بس دا خو یو فیملی دا کنه موږ همیشه دا ویو چې خپل فیملی دا فیملی کې د خپل هغه ورونو اواز خو خلک پیژني کنه صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ٹائم سر کام دکھو رکھے ایمانا جی سول والے جاؤ بروکا اچھا اوکے جی صحیح دا داسے جاؤ بروکا والا جا زر زر والا جا جی زر زر والا جا اوکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دکال کے والے یو جہان مننا ہے مشروا ایمن ہو رکھے جی ویچے ٹیچر سے دا اب یہ کریم روڑی ہو اسکول کے مال کے نہ والا گا اچھا ماشاءاللہ دیر سے ٹیچر مودی سے تو سے تھا ہغا اسکول کے مطلب دا سے ٹیچر کریم روڑی ماشاء تو سے ہاں ایمن ویچے موینا والا گا ماشاء اللہ مو لوس ہوتا ہے اچھا لوس ہو مننے میں گنا لیکن پوتی ہو لوس سنا میں ہاں ماشاء اللہ سستا کر وی میجا ٹیچروں ہلے چیت بھی خوش ہو لے اسے کہنا بیک ٹو بیک ٹائم ہر اس طرح خمیز بیک ٹو بیک سلسلہ جاری تو جی نیکسٹ کلر بو گورو چی مسرے کال لاری سوپی سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوکر سے خبر کے کم زینا ہیلو جی جی سوکر سے خبر کے کم زینا قربان ہیلو سوکر سے خبر کی کم زوینا اوکے جی تو سے آواز خواہ گڑ وڑ ہے آواز مو گڑ وڑ ہے یارو تو ٹرائی کا ولش ہے نیس کلر تے مخاور کہو جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
4: ہلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ستنی ماں سے زاہو بالکل خیم ماشاء اللہ خ خیم شخ خیم تچنگ آئی غزل زار مینا والے اور یا جی دے صفات مینا والے یا دے بل پروگرام مینا والے خود مومینا والے
4: بالکل
0: قربان دے سے قربان دے سا تو نا میں جار سا بالکل تو نا جار سما اور نمارو تو شہ خوشا نو ما خورو تا خوزا وسه کنا نو ما زکه شه چې میزه مینوالو ته ورېدون کو تماشا لا پاته لاګي
4: ها سعید غا ناهید وزیر دې نن ډوب
0: نه ناهید وزیر علي ناهید آ ته مخکې مو سره خبرې شوې دي قربان کنه دې شوې کا پهله سال کې سي
4: نه نه پهله سال مې دا
0: واه بیا هډه وای چې راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای و ناهید خان بیا به سوای چې اخلاص په پښتنو کې نو نہیں تھا نا پروگرام سرنگے تھے مطلب کہ صحیح صحیح خبر ہے
4: واہ
0: واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوش ہو رہے قربان سچ چال یار کیسے روزگار کے
4: یار روزگار
0: صحیح بات زون تو چیتا چال یار روزگار وقت آگے فائدہ داوی کرنا چاہیے یو ماشاء اللہ سڑی تو انکم خروسی اور دینا علاوہ سڑائی مصروف ہوئی گا فائدہ دادا چی مصروف ہوئی شاہ چاہیے انسان کی مصروف ہوئی کہنا اگر صحت لش کی ٹھیک ہوئی
4: شاہ
0: قربان چاہتے دعا سلام زر زر پروگرام کے ٹائم تھوڑا کام دائیں نور کلو نے بخشا ملا ہوں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ نئی خانہ دے کال کا والے فرسٹ ٹائم کال کا والے مجھے تو ڈھیر ڈھیر حل کرے سڑی مچ یو جہان منا دے کال کا والے طرح سے نوی نوی مینا واد یہی چیو پروگرام دینا کر سکوں تمرا مینا اے ہے ماشاء اللہ تمرا مینا ہے بڑی کا شانتی سڑ میں دا وہ دا ٹھولا مینا بگے مزائی کڑے دا شا شکریہ قربان مشما جار مشما سمر ہم نوال دی کٹھان دے لاری دی کرک دے لاری دی نیکسٹ کلر گورو چھم سے کال لاری سوکتی سب شمیل بھی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ دا خوش مشر میں مسرائی سوکتا ماشاء اللہ مایوب خان جی تھوڑے ماشے خوش رہے مشرا شو ہوئی کا نا ماشاء اللہ آسے دشن کی بھی آئی گنا چی کال نہ ملا بھی جیتا وقت سائے مودی خوش مشے سے دا پو دی عمر کال ملا اکڑو وائے اور وہ جی ماشاء اللہ تکڑا ایسا ها ها ومه پسند علی کنه ما پهل زال کال خود نه ره کنه هغه یی کنه هغه دونو ولای ماشاءالله
5: وا وا
0: وا اچھا اوس دونو میا غوڑے
5: غوڑے
0: مرا ما خفا کیسا خیر رہے مشیرون خوب نہ خفا کہے گا نا بھائی اچھا شی میں نہ خفا کرے شام مشیرون خوب مشیرون بھی کہنا دیکھو دی زندگی واللہ رہا اللہ رہا مجھ دے پورا خاص کر کے دے تا تا ٹینشن خواستا ہے خیر رہے کمرشل دے بھی کہنا خیر رہے فرمائشی خو نہ دے کہنا خو بیا تو چی دے خفا کہو پی وسو رت دے نشو خفا کہو لائے شا دنگا دی چیز تا وامی لگو خوشولا خوب بھی کہنا مچھا گیس ہے ماں کہنا 65 سال عمر دا ہے بیا چیت اسے نائے کہنا چی بیا مطلب چیت ہے غرزی دلائی وی یا ستڑے شو وی زڑا دڑکن زید شو وی بیا بو زد دیر خفاو کہنا خیر دا ہے کات کی تا لوس وچا وشا دا غدی تا وامی لگا والکوروان خوش ہو رہا تا وسی

0: تاس مسر دا چا کړه دا رکیب خټه کړه دا وای کنه چې رکیب خټه کې ما دا کرک سټی نا اچھا رکیب کرک سټی نا وای سلامونه راز بھائی ویلکم جیو رکیب یو جهانونه تھینک یو سو ویری مچ ماته ته پروگرام کې جده ویلکم هر کله سټی ما سي نیکسټ تا مسر چا کړه دا وای چې کنه اچھا اچھا جی وای چې سلام گو بلبل اہن گل گل مائی سویٹ کیوٹ کل انا سولی بھائی جان سنگ یہ سنگ منگا چل دے سلام جو ہنا افریدی ہمرا خچک ماروش کشف خچک زونی خچک سالم جو ہے موبائل اینڈ ہاں لسنر دے چانگ نے منوال تہا جی جی سلیم سی ہر کلے کرک والا منوال تہا جی جی سلیم سی بلبل اہن گل گل بھائی انا سولی ہمرا چور مبارکی ویر کے مامو یہ عمرے نہ روکلا دا ماشاء اللہ ہمرا جی جی مبارک سا جی جی جی مبارک سا ویسی مو طرف نہ ویتا جی جی مبارک شو او مبارکی سر خالق تشے ویر کبھی خان ایسا خانائی ویر کئی گا نا آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندر فٹک فرام کندر سے رچیل سندر فرکے دے میسج کا بولے یو جہان ماننا السلام علیکم راز بھائی اچھا وہی چیز زیما سارا خانہ یہ گومل بزور میں وعلیکم السلام پر کے یہ جہان مننا یہ گومل بزور میں تھینک یو سو ویری مچ دی میسج کا والے اچھا بھائی اچھا وہی بھائی کہنا چاہے چاند کا موسم بیسٹ ہے اور بارش بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہے طوفان بہت طوفان تھے اور بھائی کرک میں بارش ہوئی یا انتہا میں سو رہا ہوں جی الحمد للہ تو کرک کے ہاں اسپیٹس جو بروم شو ہے ماشاء اللہ ڈیرا مزائی کرے گا موسم چلائے گا نا ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول موسم جانان جانان بھائی دغسی سانگ دے جی بالکل السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو پروگرام بیسٹ ہے اور ٹھاک ریڈیو پر آپ کا آواز بالکل صاف ہے تھینک یو ڈیوڈ ویکرو کو بولے اور بھائی آپ کا ویلی بری صفا ٹانگ مانے جی میزبان خٹک سے موجود ہے اعلی جی اور سرائے سرا سمر خٹ ٹانگ والا ٹیم لائے ماشاء اللہ چلائے وار چمتو اور ڈی زبردست پرفارمنس اور دو یو جہان ماننا دا چھوٹے پھوٹے آواز دوست چلائے کبھی اور یہ ٹانگ سمر مینوالے اگوتے رسوی ویچی بھائی میں آپ کا پروگرام دو دن سے نہیں سنا بہت مس کیا آپ کا میں ٹانگ سے منتہا سب سسٹر کو سلام بھائی آپ کا سوال کا جواب ہے فرانس میرے خیال میں بالکل ہی تو سے پل خیال رسا شامل ہوا ہے جب جاؤ پاخرہ کے درکاؤں منتہا ہو رکھے دی ٹانگ یو جہان من دکھاؤں دے میسج کا ولے دی عزت رکا ولے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میسج روزہ چاہ کرا ہے نیکسٹ روزہ میسج چاہ کرا ہے بس کرنا ہے بس کرنا ہے بس کرنا نکاح تغم رڈیرو مجھے بہت اچھی شاعری تھی پلیز میرے لیے بی اے کا شاعری بولو آئی ایم کرکٹ گرل پلیز میسج ریڈ کرو آئی ایم کرکٹ گرل میسج ریڈ شوال بھائی میرا سلام سب سسٹر کو آئی ایم کرکٹ گرل اوکے جی کرکٹ گرل تو سیدھے میسج کا بولیے جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اچھا جی اسٹیج میں سارا کام لگ گیا نا کیا میسج شہری وہ شامل ہو گیا صبح باہر اسٹار اینڈ چاند بھائی کیسے ہو شو نائس ہے آپ کی فین جواب محسوس فرقے جہان منا جی چاند جیوا فرقے میسج کا والے تھینک یو اور السلام علیکم بھائی جانی سنگ خی پروگرام تھے ڈیر زبردست بھائی جان تچے واٹس ایپ جو کو مات آگے تھے پتا وہ لگے دام سوال جواب میں اوپا خیال ترکی دا اوپا 1844 کے دا ٹولونا ترکی تام شناختی کارڈ ور کړی شی وو او ټولې سیستر ته می سلام آئم خوشی خان خجر خوشی باجی وعلیکم سلام دې میسج کولې یو جهان مې ذخیره کې جواب درکوم توسي ترکی هغه وسیله زه جواب درکوم نیکسٹ میسج چالو کرا ہوئی سلام رازو بھیا آئے مہینہ افریدی بھیا اونین شیمپو بوتل کلر او پی سے مماتا وہ شہی گنا اچھا جی بالکل جی اونین شیمپو جدا پس صفات اگر سپین کلر دا او اگر مانے پیوز چدا اچھے دلائی دا او چھے پیوز کین کلر بھی گنا اگر سے کلر کی جی سپین کے بھی اگر سے کلر بھی لگی دلائی دا اگر مانے صفات جی پلی کلی دی صفات ہر بل اونین شیمپو او دی ڈکن چکن سار چکندہ آگاہ ہوں گی لیکن پیوز کلر بھی آگاہ کے دان اور جی صفات کے سمرہ ہنسی بنگائیں دے ماسا دیر پسو کا ریٹ مندے یعنی دابت اس تمیلہ بھی اسی تدیتا خوابائے خورک ہے او 350 روپے مندے یعنی 350 روپے مندے اونلی 350 استعمال آوائی جے می آشما بترے دوے مو بترے بہترین ریزلٹ سر ہے داخو اس پیسے نے دیکھا وائی کنا چھ سلام کٹی خیلیم او جی سلام بھائی چھ آواز زما دا اینو دکان وہ بیام پہاڑ کے دا ڈیو دکان وہ سو چلے دو وہ نقصان یہ کہو کرتے میں ہوں دا پختنو دکان ہو دا پختونخوا دا سے سوالگر نہ ہو زمرو دو دسرو دکان ہو جائیداد زما سودا زما واپا کے خوب بس پلاس کے یہ دا پردو دکان ہے وہ اصلیم کا ڈیخل ہے خزڑا پوری تینکی سو ریمار اسے امر اسرا بھی ہی کام دا سر ترسی دلہ ہے جیسات پو غورا جی بلکل یہ آخری میں سے شامل ہوا چی پیاب دینا بخشن اولا بھائی سلام نا سلامونا کیوٹ ہے اینڈ سویٹ ہے بھائی جانی سرنگی یہ خلاحات دی بھائی وابا راس ہم در دی میں دگا شرارتا خان دی وابا دیر شو بھائی امی سا پیڑے نا اللہ رے گرزما اوکے امی سب پیڑو اللہ رے گرز ہے کوئی چیز سلام کیوٹ بھائی جانی پہلا ایس ایم ایس کی میں نو مو نو علی کلا ایک کیوٹ بھائی جانی سلام جو وسیل جنت ہینا آچا ہینا افریدی تا سہر خان افریدی تا خوشی خان باجی تا سندستا مہنور تا زونی تا احمن تا سلامونا کیوٹ بھائی جانی کشف رام اخبل کونا راز ہمدرد کی میں چھے دغ شرارہ نہ لگی خاکہ کیوٹ لالا جانی اوکے اوکے کشاب تینکی سو ویری مچ خورک ہے سول جوب جی کیموں کا نام نوچے آغا کی ملک ہو دا سول مروڑا ہو چھے آغا کے پہلے شناتی کارڈ جرہ شیوا آغا ہو جرمنی ٹھیک تا جرمنی جی چارو خواہ ٹھیک جوب ندر پڑا خوچی چاکو موقع شش وکڑو یو جہان منہ پراؤڈ آن تو سی تکڑا خلق ہے انٹیلیجنٹ خلق ہے سول جوب خواہ مخاچ رہا آرو کوئے نو جرمنی کے پیلا جی آغا اجرا شوی وا یو جہان منا خو جوړین کو ٹائم سر تر سیدا مزید نہ میسج شامل والے شے کال خو اسین سے شامل والے کنا کا زندگی او پکڑا سبوت ویو زلی بیا تو سر ملاقات کی جی پروگرام جی صفات کاسمیٹ دا خوشلے شاندے پروگرام کے ایک پروگرام کے صدا سے خبرہ چا آغا چا من نشان وی لگے دل نو اٹول نہ ډیر بخشنا او معذرت ټول یو جہان منا کا غا ٹنگ مینا وال دی یا اغه سر سر دی کلک مینا وال دی یا اغه سر سر جناب بالکل چیت میں ہم آغا اوز ورس دال چارو سائلنٹ اور دال چارو تا میسج وکڑا چارو تا کال وکڑا ای ټول یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ او دے سرا سرا کنا پلا کی مروت کی جی سو دے صفات ٹول پروڈکٹ کی جی حاکم کیم زمین شریف شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی عبد المجید شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دے سرا منیر احمد پی کو سینٹر بالمقابل خالد خان زور ہاسپٹل لکی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی علاؤ الدین جنرل اسٹور میلا مندرا خیل لکی کے ٹول پروڈکٹ عثمان شاپنگ سینٹر ظفر مارکیٹ لکی مارول لکی مارکیٹ کم سے پچھتنا ہے کہنا ٹول پروڈکٹ ان شاء اللہ ملاوی جی اور دوسرا جہانگیر بھائی سرا ٹول پروڈکٹ آصف ملاوی جی ہول سیل سوری بالکل مین ڈسٹریبیوٹر آصفات کاسمیٹکس پاکستان روپو کا اجازت چت ہوئے خوشحال ہو سے آباد ہو سے دلو اللہ پو امان
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Aman Radio 88.4. Your station.

0: ਜੀ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਮਲੰਗ ਦੀ ਮਲੰਗ ਵਰੂਰਾ ਉਮੀਦ ਕਹੂੰ ਸ਼ਦਾ ਪਸੰਦ ਗਬ ਗਾਨ ਬਦ ਅਰਵੇ ਦਲੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਦੇਖਣ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਬਿਰਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
1: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ
1: جنزیب
0: تا سلام پیش کوم دا سٹوڈیو شہر کلا تر تا وایا ما وعلیکم السلام جنزیب چرنگا طبیعت سیاد دے چرنگا دا وقت ساتھ زندگی دے چرنگا دا
1: شکر الحمدللہ خیر خیریت نعمت اللہ رائے صاحب ما تا سر خبرو کسل ما دیر چ خبرو سر وک
0: او خوش
1: دوار مخش گن تے در ال خو چم مصروفیات لواج دے چ گن کر کر تے
0: جی بالکل داسی بھائی ددل ڈیر رش وی یو گنٹا وی فرمیشن ڈیر وی رب دے خوشحال کا آباد سے نور چرنگا جے شے برابر ہے
1: خیر دا اللہ فضل شکر الحمدللہ تاسو
0: زبردست زبردست لکه دا سوار پورای دا غا سره کی خوشبو شي د نعمت الله رحم الله پروگرام لکه پتا سو شلګی جی برابر ډیر شکر
1: الحمدللہ نعمت الله صاحب دا دعا دا دعا ډیر شکر دا چې تیر کوي کنه دا دعا په ما
0: دعا غان خو جی تل کو جی جی جی اللہ دے قدر من کا پا خدای گران شے اللہ دے ہر ایو سما کا کجے دے سمے سا ٹولے ٹولے دے سمے سا شو فرمائش دے روڑے دا
1: فرمائش دا ہو انشاء اللہ دا ایو فرمائش ہو سیریس لے زما پجو جوڑ
0: ہلو
1: زما پجو جوڑ بھی لارے
0: لکه आवाज کټګی یو ورته بیا هوا چا په आवाज چدا
1: ما ویلا आवाज خو پته نشته کوم درول خو ما ویلا یو چې خیبر ولا ګنره اعظم په زړه جوړ ویلار وای وای جنان دوستر ګلری خمار
0: وای وای جنان مې دوستر ګلری خمار ګورو جار دې سن جنزیب کا لاد خوشحال کا کوشش کو کدا غانا وم غخد ملاوس لای بالکل به ولګو کو نبی تا په فرمایش باندې پښتو ولا بلا گانا بولا گا ولی شتا پشتون ہے جی
1: داستا جی تاسو لائبریری سے موجود ہے
0: بلکل جی کوشش کو بلکل کوشش کو موجود بھائی تا نا قربان نور یار دوستا سلامونا ورکا ہے وعلیکم السلام اللہ دے خوشحال کا آباد سے جی جنزیب فرمائش کی تھی جی ڈی خان کا فرمائش کی تھی کہ نعمت اللہ تیرے دعائیں تو ہر کہ کو کرنے چاہیے ہر ایک بہ کو دعائیں کرے رب العالمین کہندا کہ کو محتاج نہ کرے اون دے پشتو دے گانا دی فرمائش جنزیب دی فرمائش آؤ رل کے سننے ہیں

0: ਜਨਜੇਬ ਡੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੁਲ ਕੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਸੌਂਗ ਆਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਦੇਖਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਮਿੱਠਾ ਬਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸੋਸ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲ ਬਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਦੇਖਣ ਦੇਖਣ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਸਤੋ ਐਫ ਐਮ ਰੋਡੇ 88.4 ਅਮਨ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਦੇਖਣ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਮਿੱਠਾ ਬਿਰਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب
1: سال جناب مدار ایسے فے جوڑے
0: الحمدللہ د خپل خوشاله نام خورا ته وشو جار دسا
1: محمد داود خان دبره
0: محمد داود خان دبره محمد داود خان تا ته د تا دبره ول ټولو ته خدای دے خوشحالی نصیب کی السلام علیکم ته هر کله وای مسروډی شټ
1: انا مدار سیو
0: جی جی
1: گلزار عالم پاواز کان دا ول پرو دته
0: گلزار عالم آواز دا او دا بیار تا ہوا یا
1: وی پروت دا گلستان کپ سارا یما تل بستا دا جون سندر وایما
0: تل بتا جون سندر بوایما
1: گلزار عالم پا آواز دا انا مطرانی سب نظمان خطک کتا سلام او تا تا جو چمرا وریدون کی دی اغور طولو تا سلام ماسا ورکای بچائی دا محمد انزلان امائی دا تا تا سلام کئی
0: وعلیکم السلام دا وڑو کی تا مارا طرف نہ ہم سلامونا رب دے دیا باد کی رب دے خوشلا لوئی کی استر سڑایا جوڑ سی ا نیک سڑایا جوڑ سی خدا دے دتا غمونا نکیش کرا ا د غمونا دے خدا ما ترا کی اللہ دے خوشحال کا آمین جی او اے جی گلزار عالم دی آواز ہے لیکن دیکھ دے کیڑا گانا ہے پشتو دا گانا تسا کو دس لبیہ تے بالکل نکل قربان ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز ہے تے پروگرام ہے سرائے کی خوشبو خبر سندر او گلزار عالم کو رلے تے سننے

0: زر تانك لاشما نو پلیز دا راولی کی چمنگا منگا دا ټول اوریدن کی صحبت پی وکو
1: دا سبا
0: تا دا چشو والا
1: دا تا سره گپ لگی
0: خک گپ شپی دے
1: او دا نی تا واز واره د چکه په سلامو بریدو
0: کړ پازمو شروع شو پکار لگیا تھا پکار لگیا تھا سرنگ شاہی طبیعت کے نات مٹانی حالات وکیات سدی جوند خدی زمنگ دا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان سدی استعمال کری او کنے استعمال کری زمنگ دا ٹانگ خلق دا بس پیغام ورکوے بھائی ما فار
1: سے استعمال
0: کری ٹک سلائی رزلٹ او خاص کر کم یوسیز دے زیات استعمال ہوئے
1: بھائی
0: سکن پالس دے زیات استعمال ہوئے مطلب سر خود اللہ دس سے جزوم استعمال ہوں کیسے بھائی مطلب دخل تیرا کل ریزلٹ دے
1: کہہ
0: رہے تھے جان پکڑے دیدی خلک رہے دیدی سر بھی آواز ہوگی پہلی اردو ویسے آواز ہوگی کال ہی بند لوگ کھڑے تھے تھینک یو ڈیڈ رزل میں بنی کہیں نات بچانے والی چیز زمان پخلے بند استعمال ہو گئی اور ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان استعمال کی زمان کو شکر الحمد للہ دا گلمن مکس شیمپو ڈیڈ زیادہ خروانا دا نٹو میں منوانو تو ایم آج شیمپو استعمال کی زان خکولے کی اختان خکولے کی اور خلق تخپل زان خائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلو السلام علیکم ملزمی آسکان السلام علیکم
2: وعلیکم
0: اے آواز دقت کی شرکت کیجیے بخشنا خانہ مزما خوش ضرور جہان من کو مزید ماں پروگرام اردو لو یو نڑے من سو بالکل جناب کتا پروگرام کے تاسم کال کے بلغاڑی تاسم سمند پروگرام کی خپل زان سے ملول غاڑی بالکل جناب سے ملو لیجیے 0336 70 80 780 باندھ میسج کے بولے سے کال کے بولے سے اور سمنگا پروگرام کھولے سے وچ سلیم گڑھ خیل طرف نہ سحر رات لو باندھی ہر کلی وائما دل عزت مہربانی رفیجان صاحب دل دل زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے کہ گڈ مارننگ آپ بھائی کیسے ہو میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ٹانگ سے دعا ہوں دعا کیسے ہو مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا دعا کہتی ہے دعا آپ نے تو کچھ نہیں کہا ہے لیکن زیادہ لوگ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا ہم اسکول جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا اسی ٹائم پہ پروگرام کریں گے ہاں دل دل زیادہ مہربانی دعا ہوں گا پروگرام کھلی ویلو ویسے میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہو انشاءاللہ ہم تو خوش رہتے ہیں اور کہتے ہیں نا شاہ رخ خان ایک فلم میں کہتے ہیں کہ خوشی آپس میں بنتے رہیے کیونکہ پتہ نہیں کہ کل ہو یا نہ ہو مطلب خوشحالیاں ڈیرے پکار دی خوشحال ہو سکے السلام علیکم وعلیکم السلام گر شہباز نا زمنگ عبد الخدیب ہوں میسج کر دوں چیز مشی اور پخیر راغلے خزری میں وہ لگا اور ارجان آواز دے ڈر جاتے اوکے دے اور ڈر مزیدار دے ڈر خوندور دے ڈر مزے کے ڈر ڈر جاتے مہربانی خوشحال ہو سکے یو جہان من میں کوما خوشحالی در تغان ماں عبد الخدیب سوکم زمنگ پروگرام اور زمنگ پروگرام داتنی بجون والا تر اتب نہ بجو پوری زمنگا ڈیل بھی اس باندھ پروگرام یعنی کہ ہر ورس پروگرام ہی تاسو ہر ورس کال کور سی اور زمنگ پروگرام کی اخبل زان سے ملو سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام رفیجان بھائی سے زندگی سدا
0: شکر الحمد للہ سو خبر کرو رہا
2: جی تم انسا خبر علاقہ میں خبر کوٹکٹ نہ کروا
0: ہاں کوٹکٹ نہ خبر کرے سنگی خی طبیعت خدی نور حالات و کیات خدی
2: الحمد للہ تخبر سے طبیعت زندگی سدا
0: شکر الحمد للہ دا اللہ تعالیٰ ڈیر سے آت لاکن کروڑوں شکریہ دا نندا سے ملم گند کے راغلے کا مطلب پاتمی بجو راغلے ماؤ دن بجو بری لیکن نندا سے ملم ملم گند کے راغلے مخا
2: بالکل
0: جی قربان لکھ زدہ ٹول علاقے ٹول کلو علاقے نا منا اخلم کم علاقے نا منا اخلم دن یا بن روڈ باندھ ملو زو دگا ماخیل سائڈ کے کم سائڈ کے پنگ بزا ان شاء اللہ دخیر سر زدا یا دوما بس دا بمب کیا دوما وہی نہ پنگ بمب سے منگا پل ام دی لیکن دا مت دی لکی پتہ نہیں شروع دی پوزے باندھ مانی یاد کرے بخنا واڑا مجھے
2: اور دیر میرا بانی دیر

0: रेडियो के लहरों पर भी करती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम जी आयन पखैर आगले सत बिस्मिल्लाह। बिल्कुल खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने वाले जहाँ कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराता रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ जनाब मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे और सेहत वाली जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि जनाब सेहत इंसान की जब तक बेहतर ना हो तो इंसान की जिंदगी में मजा नहीं रहता। सो सेहत आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सो जनाब अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चाहे आप जहां से भी हैं, चाहे आप टांग से सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे वजीरिस्तान से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी जो किस्म की भी बीमारी है उसका तसली बख्श इलाज और शिफा दवाखाना पर किया जाएगा। सो वेलकम बैक लिसनर्स, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। सो जनाब आपको कोई भी किस्म का मसला है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं इस लाइव शो में कॉल के जरिए SMS के जरिए, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो सामीन इकराम, इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हुआ चाहता है 7:04। सो आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब से पूछना चाहते हैं, सो आज का शो तमाम लिसनर के लिए है जिनका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है PTCL नंबर 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। जनाब सो सेहत के हवाले से आपका कोई भी सवाल है आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, और इंशाल्लाह आज की तरह कल भी अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब जिसम रहम पुख्तना जमुदा प्रोग्राम अरबी जी सासोलता प्रोग्राम के हर खले वायमा ग्रान अरबिदुन को सेहत पैगाम सासो पर खिदमत के अलशिफा दवाखानी खसूसी तमसर पेश कहूँ। अगो खयान दे अगबरुना सुख द मुख्तलिफो बीमारियां चिगिर शिविर मसलन द मेदी दर्दा द गुंडू दर्दू नदी द जड़ मसाइल दी आय चीरे अजियाथे बीमारी विस्तासो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज पाल शिफा दवाखानी बंदी कीगी। और ग्रान वारविदुन को अवल में हम सो फिरती दर तबील दी चे देसी तरीका इलाज आसान दे अरजान दे और बेजरर तरीका इलाज दे। अब बिल्कुल जनाब दे इच किस्म हम साइड इफेक्ट नस्ता चे सो के हम इस्तेमाल भी इनशाला बडीर खा और डीर और जबरदस्त रिजल्ट देवल मिलावेगी। और इंशाल्लाह सबाब दवाखाना वार्ड अब्रज अखला से भी जनाब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के। तो बिल्कुल जनाब जितने मेरी भेड़िया बिरा में कुछ रह के सुन दे पैन तो आकुई मैं प्रोग्राम ही वेलकम आदा अजेड़ा के अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अल्तवारी खिदमत पेश की था पिया में दा यानी के सेहत दा पैगाम। बिल्कुल जनाब एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी ट्रांसमिशन जिसे तुम्हारी सेहत के हवाले गाल की वेंदी है, सेहत के हवाले कोई भी मसला है पिया तो तुसा हकीम साहब के पुछना चाहते हो तो बिल्कुल जनाब तुसा कॉल कर सकते हो 0319-55-23-404 दे उत्ते। तो इसको इलावा इंशाला अज भी अलशिफा दवाखाना सारा नहीं खुला है, तो इंशाला कल भी सारा नहीं खुला हो सी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब तुम्हारी सेहत दे वास्ते हमेशा हाजिर हो सी तुम्हारी खिदमत इच अलशिफा दवाखाना ते अलशिफा दवाखाना ते एक ऐसे काबिल ते तजर्बाकार हकीम मौजूद हैं जिन्हें को हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब आका मैंने। बिल्कुल खवातीनों हजरात हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब जो कि देसी तिब के माहिर हकीम हैं और पिछले 30 साल से देसी तिब से वाबस्ता हैं। سو آپ اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں, سو بالکل آپ الشفا دوا خانہ تشریف لائیں. سامعین کرام, دیکھیں جو دیسی طریقہ علاج ہے, یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر رزلٹ اس کا ملتا ہے. باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں, نام تو ہم نہیں لے سکتے جناب, جو طریقہ علاج ہیں وہ آپ مرتے دم تک کھاتے رہیں گے ان کی دوائیاں, یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ وہ دوائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ دب جائے گی. لیکن دیسی طریقہ علاج ہے, دیسی طریقہ علاج اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں, وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں. سو بالکل اسی حوالے سے ہم شو میں بات کیا کرتے ہیں. جتنے بھی لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. 0319-55-23-404 پر کال کر کے ایس ایم ایس کر کے. سو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. چلیں گے جی, صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ شو آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے, سو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ آج بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شکر.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا ہے.
0: چلے ماشاءاللہ. سو جی حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بزرگوں کو بھی ہیں, نوجوانوں کو بھی ہیں, ماؤں بہنوں کو اور تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں.
1: صحیح.
0: سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, میں نے بتایا ہے کہ آج ہم کسی ایک بیماری پر بات نہیں کرنے والے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دیکھیے حکیم صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ میرا معدہ جلن کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یا میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کے آگے کیا نقصانات ہوں گے, ادر دین آپ کے اور کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں, سوال آپ کا صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ صحت کا شو ہے, صحت کا پیغام ہے, تو آپ کا جو سوال ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب, پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں, گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا,
1: بالکل,
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی, تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے آج ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت, ایک تو پانی مناسب مقدار میں ہو, دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں, اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں, کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں, اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مستند معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے, سٹون کی کہ پتھری بن رہی ہے, کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے, کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں, ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا ہے. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں, آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور سے
0: بارے ایسی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب, ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سیکرا بات کر رہی ہوں, میری امی کے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھ کہ کیا وجہ ہوگی, امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں, اس پہ پیچھے دردوں کا ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے بعض تھوڑی نسوں میں خون کی جو سرکولیشن ہے اس میں فرق آتا ہے, وہ سرکولیٹ نہیں کر پاتا, کئی وجوہات ہیں اس کی. تو اب تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر والدہ دواخانے پہ آ سکیں آپ کی تو اس کے مطابق پھر ان کا علاج تجویز کریں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ہارڈ یا اتنا لینتھی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ دیر تک انہیں دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی.
0: ایسی بات ہے,
1: یہ شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے اور سکسیسفل بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب رزلٹ ان کا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوور آل باڈی کے متعلق بھی پتہ چلے گا کہ ان کا میدا ٹھیک ہے اور مسئلہ تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو انہیں بہتر مشورہ دیا جا سکے گا. آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تھوڑا ٹائم نکال کے
0: دواخانہ,
1: تو وہ دواخانے پہ آ جائے, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. تو بالکل میری بہن جس نے ٹانگ سے ہمیں ایک میسج کیا کہ ان کی امی کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے, تو میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اور شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر. سو یہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, بلڈ پریشر چکل اچھی دسڑے وہ سربو سنی جی. بالکل حکیم صاحب, ایک میسج ہے پیارے بھائی نے پشتوں میں کیا ہے کہ جب بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہل جاتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا تو بتا دیں اس کے بارے میں.
1: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر عرصہ دراز سے ہو رہا ہوتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وقتی طور پہ ہم ٹوٹکے نسخے یا ٹیبلٹس وغیرہ اس سے کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پراپر حل نہیں ڈھونڈتے. بلڈ پریشر یہ ایک قسم کی خاموش بیماری ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ نقصان بھی کافی کر جاتی ہے,
0: ایسی بات ہے.
1: تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی وقت نکال کے تو معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے فیوچر کے لیے. اور شارٹ کٹ کے اب اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ, تو پھر بہتر تو ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سٹریس سے, ٹینشن ڈپریشن سے, سوچو فکروں سے ذرا دور رکھیں, خوراک اپنی متوازن کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: پانی کا استعمال زیادہ کریں, خام خواہ ہر کسی سے حسد وغیرہ نہ کریں, خوش رہیں. اور جہاں تک ہے ٹوٹکے کا یا نسخے کا, تو پنساریوں سے چھوٹی چندن کے نام سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں,
0: چھوٹی چندن
1: یا اسرول, اس کو آپ لا کے اسے کوٹ کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور ہاف ٹی سپون آپ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم دن میں لے سکتے ہیں. نہارمو لے لیں, ناشتے کے بعد لے لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا,
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ کنٹرول میں ہی رہے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. سو ان کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو 0963-511-488-0319-55-23-404 پر کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
2: شریف سے روشن ضمیر بات کر رہا ہوں.
0: جی روشن بھائی کیسے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: بالکل خیریت جی. حکیم صاحب سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ صبح سویرے جو ہے نا مجھے نزلہ لگ جاتا ہے, اور کبھی پیاز کاٹوں تو پیاز کی منہ سے بھی نزلہ شروع ہو جاتا ہے الرجی کی شکل.
0: ٹھیک ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں روشن بھائی؟
2: اٹل شریف کے.
0: اٹل شریف سے. ٹھیک ہے, آپ ریڈیو سنتے رہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. جی حکیم صاحب, کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: بھائی کا الرجی ہے انہیں, بعض لوگوں کو ہوتی ہے, کسی کو ڈسٹ سے, کسی کو پرفیوم سے, کسی کو موسمی, ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا الرجی ہے. اور بعض دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں صبح صبح کی
0: چلتی ہیں
1: ان کو لگتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ اس سے ان کی ناک سے بعض اوقات پانی آنا یا خارش ہونا اور اس میں ایک قسم کی جلن سی بھی محسوس ہونا.
0: اچھا یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے؟
1: الرجی ہے, یہ الرجی ہے, اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے, اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہو
0: بات ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے نا, اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ٹائم نکال کے ذرا مل لے, مشورہ کرنا ہے, آپ مشورہ دواخانے پہ بھی آ کے کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: اس سے یہ ہے کہ مریض سامنے ہوتا ہے تو ذرا اس کو پراپرلی اور مکمل جواب بھی دیا جا سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے, السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ہیلو,
3: حکیم صاحب سے پوچھنا ہے.
0: ہاں جی,
3: ہماری 65 سال عمر ہے اور تقریباً 50 کلو یا 55 کلو ہے.

0: डिवीजन है।
1: ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मैं
1: टांग गरशाबाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी 50 साल उम्र है से ऊपर है और 55-60 किलो वजन है आपका?
0: और हम जब 5 किलो वजन उठाते हैं ना, 5 किलो वजन भी हम नहीं उठा सकते, हमारी रीढ़ की हड्डी जो आखिर में है ना, ये दर्द करती है।
1: ये दर्द करती है, ठीक है जी। आप रेडियो सुनते हैं,
0: उठाने या मतलब 5 किलो 4 किलो वजन उठा लो तो फिर ये दर्द करती है।
1: ठीक है हाजी साहब, रेडियो सुनते रहे, आप हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में। जी हकीम साहब, हाजी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
2: हाजी साहब को पहला मशवरा तो यह है कि जाहिर है उम्र तो इतनी कह भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्यादा है,
1: 50 साल से आप है तो फिर तो
2: हाफ सेंचुरी तो हो गई,
1: जाहिर सी बात है।
2: दूसरा यह है कि अगर असाब या पट्टे मजबूत हों तो फिर इतनी उम्र जो है वो ऐसा ही है जैसे 31-40 साल का दौड़े भागे,
1: ऐसी बात है बिल्कुल। हाँ जी,
2: तो बाकी हाजी साहब का जो मसला है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हाजी साहब बजाते खुद मिल लें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो बंदा बैठ के और उनकी नबज वगैरह और उनसे केसेस भी लेके,
1: ऐसी बात है।
2: तो बहरहाल ये जरूर है कि इंशाल्लाह ताला इन्हें बेहतरी महसूस होगी, लेकिन उससे पहले ये है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मिल लें।
1: इवें गाल है जी, बिल्कुल जनाब जी हाजी साहब ने सब गरज शबाज से सुन रहे बयान। बिल्कुल जनाब, जो भाई हमें गरज शबाज से सुन रहे थे, तो आप प्यारे भाई ऐसा करें कि आप तशरीफ लाएं टांग सिटी मेन ट्रैफिक चौक के साथ शवाल मार्केट में अलशिफा दवाखाना में। इंशाल्लाह अलशिफा दवाखाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद है और आप सेहतयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है कहाँ से मेरे भाई? जी लला उमर की में हाल है? ठीक ठाक वे तबीयत से ठीक है पी तुरी अल्लाह का शुक्र है जी। हकीम से बड़े बिल्कुल ठीक है हिन पे जी, कोई सवाल है भी सेहत के हवाले तुहाडा? ठीक है, हफ्ते छह की बार पौंद है तो किवें शदीद दर्द होंगे है, कितने टाइम वास्ते होंगे पी है? चलो ठीक है जी, रेडियो सुनते रहो जी, बेहतर तो यह हो सी तुरा जो बच्चा है चदर टांग को लेडा परे नहीं जी, तुम कोशिश करो हकीम साहब ने दवाखाने ते गिनाणो इना को। ठीक है जी, वो मैं तो कुल्ले ही पीना, बेहतर ए है जो इस दम मौके ते इलाज थी वने इवन ना वेगु वांके को मजीद ज्यादा मसला बण वने। ठीक है लला, ठीक है तो ठीक है, रेडियो तो सुन दे रहे हो हकीम साहब को मशवरा करे नहीं है कोई तो को टोड़ कर दसे नहीं हमें या चलो चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी। हकीम साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
2: देखें, एक तो पहली बात है कि कोशिश करें कि वो जो बच्चा है वो वक्त जैसे छुट्टी आता है क्योंकि डेरे जाहिर है वो डेरे में है, अगर छुट्टी आता है तो उसे हो सके तो दवाखाने पे जरा भेजें।
1: ठीक है,
2: ताकि या साथ ले आए ताकि देखा जाए, क्योंकि उसके तकरीबन कह लें कि बचपन से ही उसकी तकलीफ है तो उसकी वजूहत क्या है, और जाहिर बात है इलाज भी इन्होंने काफी किए होंगे, उसके कुछ टेस्ट भी करवाए होंगे कि वजह क्या है।
1: ऐसी बात,
2: एक दफा बच्चा जरा सामने आए और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। हाँ, अगर कोई जो टोटका वगैरह है तो उसके लिए तो बेशुमार हैं कंपनी की बेशुमार दवाइयां हैं, अतराफिल अस्तखसूस है, आप करशी की या हमदर्द की लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी काफी बेहतर है, लेकिन क्योंकि इनका मसला पेचीदा है और देर से है तो उसके सिलसिले में उसका सामने होना وہ زیادہ بہتر ہو.
1: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئیں تو بہت ہی بہتر بات
2: ہے, وہ ذرا بہتر ہو جائے.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: جی کونر کہاں سے میرے بھائی؟ باسط بھائی جنت آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
3: یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائیں.
1: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائیں.
3: جی میرا عمر 20 سال ہے.
1: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں.
3: ورزش بتائے کے ساتھ نسخہ بھی بتائیں.
1: چلیں چلیں ٹھیک ہے, ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
2: بہترین, آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں
1: ایسی بات ہے,
2: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے.
1: ٹھیک ہے,
2: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
1: اچھا روٹین رکھنی چاہیے.
2: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لیے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے, لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے, اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
1: ویسے گیم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی معدہ, فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے, میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی معدہ
2: تقریباً تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ معدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تذابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا معدہ ٹھیک ہے خراب ہے.
1: ایسی بات
2: وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا معدہ ٹھیک ہے میں چار چار روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق.
1: بات تو ایسی ہے,
2: اب چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی.
1: ایسی بات ہے.
2: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, موسمی فروٹ ہیں, موسمی سبزیاں ہیں, اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں.
1: ایسی بات ہے.
2: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں.
1: ایسی بات ہے.
2: آپ کی صحت انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تذابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
1: یس
2: انشاءاللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین کرام دیکھیں جی, ورزش زندگی کا کام ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین کرام, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی, اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک, اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے. آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دوا خانہ میں. اور آپ یقین کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طریقہ علاج میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی, زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دوا خانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے اور وہ ہے الشفا دوا خانہ. تو بالکل خواتین و حضرات, الشفا دوا خانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے, ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑے کریٹیکل ہوں گے, بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا, وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گے جو ٹھیک ہوں گے. لیکن یقین کریں خواتین و حضرات, دیسی جو طریقہ علاج ہے اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں, جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی. چاہے وہ درد ہیں, چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں, ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. حکیم صاحب کا بھی یہی ماننا ہے, دیسی طریقہ علاج کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بیماری کو دبانا نہیں ہے, بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آج کا شو آپ لوگوں کے لیے ہے, جتنے بھی آپ کے سوال ہیں صحت کے حوالے سے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل گران واربدون کو کساس و حمد چیری صحت والے سر سوال بھی ساس و دا میسج بلا رحم او کال پلا رحم حکیم سے بنا تو پوسکا والے 0319-55-23-404 بنے ساس و کال ایس ایم ایس کا والے 0963-563-511-488 بنے ہم ساس و کال کا والے سو. بالکل خواتین و حضرات جنہیں بھینیاں برام میں کسیم سے پین چیز
4: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.

اوکے سی اولی میسج راغلی دی چی چا کړی دی کم سے نه کړی دی سو ای جناب وای کنا السلام علیکم بھائی جان چرنگی شی اورج دی شاتے اسوا بھائی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش شیمپو سن بلاک ز ڈیلی سی ملو ڈیر مزیدار دی میرال وچ نی بالکل سی ملو میرال میٹھے نیز ما خوری جی مجھے چکم ہو ویٹامن سی فیس واش تے کنا ڈیر مزید ہو دے نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش چا چاہے سے ملکر دا وقت بند زال گی دلی ڈیر مزید ہو ڈیر شوشتا ڈیر شلے ریزلٹی دے جی لازمان نے یوز کے لازمان استعمال کے نبیہ مت ہوا ہے شان چے نزمان بھی ریزلٹی سننگو شلائے سننگو خائص تے سننگو قربانی سما د سر جنان غواړي او گنجائش بده انکار سره نه وی السلام علیکم گل بھائی جان څنګه نو ٹینشن سبون زنده باد لیلا حیدر لیل منن خوشاله شه تھینک یو جی شی بھائی جان ز بیدار یو خینه وکړ ډیر منن اوس بیدار اسلیخ ډیر منن بیا ها چې اوس بیدار شو کنه دا شاله سلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی میں پروگرام سن رہی ہوں ایڈس میں مہناز رانی فرام ٹانک اوکے سی مہناز رانی فرام ٹانک دیر مرنا پھر خوش سال شی قدر من شی عزت من شی یو جہان مننا السلام علیکم کیسے ہو امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری طرف سے نیا بنا دیا منال فرمولہ کو میسی والا سلام باقی میری جتنی پیارے بہنیں یہ شو سنتے ہیں سب کو پیار بھرا سلام نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش یوزر بھرے خان او کسی اچھا دن لوا بل میسی اگلے دن ہیلو سلام منا بھائی سڑماشی اور میرا بھیا کیسے ہو ایم ہوما گول ڈیر منن سے پھر خوشحال سے بالکل شی ہوں جی اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے جون وقتوں نامی سے جونا ساتونا ارس خروان دکھا نو ٹینشن نہیں سے ملوائے کہنا سے زما خور سنیں گے دلسے خور میں شادا ویسے ہائے گوڈ آفٹرنون سویٹ برو ہاؤ آر یو ایم روبا ملک ڈیر منن اور دین لوا بچے یہ شو لائف ہے بالکل جی لائف دا شاس پروگرام بالکل لائف اور براہ راست شاہ جنا بالکل جمع پروگرام سماعت فرمائے جی بالکل لائف اور براہ راست درتا ہوگا شمان جی جان دا خیر سرا دھن بدرتا دس ہوگا کہنا سنگر نما بدرتا وشن بتا سپتا بولی کچھ پروگرام لائف دا براہ راست نمشر بنگش تھے خاجی دوسری آواز ہو رہی گیا نمشر بنگش تھے ددی آواز اس ہو رہے ددی مطلب داش چھ نو ٹینشن کاسمیٹکس ایگزام پروگرام بالکل لائیو آن ایئر دی نند پیرو رسا او پائنٹ تاریخ دی دماغ سٹوڈیو پہ گڑے شی اتلس منٹ پس دو بج ٹائم دشا بالکل لائیو اور برخیر اس پروگرام دشا چھ بالکل جی گل گلا اور دن کی ددی سے رسرا چاہ وشتان غرسی چاہ د وشتان مسئلے ویسی وہ نظمان بھی وشتو مسئلہ دارتا جوڑا شوی دو وشتا میں غور سی وشتا میں گرن ندی نرم ندی ملائم ندی تو بالکل جناب استعمال کے خطے نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان شیمپو چکمہ دیر جات ڈیمان دیر جات مانگے دیکھو مارکیٹ سے لازمان استعمال کے نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل استعمال کے کلے مزیدار خیستہ ریزلٹ بدر کے چھے کلے مزیدار خیستہ ریزلٹ بدر کے چھے نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان چکم دیمیش شہدی شیمپو دہا سے دینر واقعی رائل زمگر دو قسم کی ملاویشی یو دا کپری والا یو دا بادام والا خاصی کم تیل تاسو سے ملاول غواری سے ملاولیشی دوارو کی کم یو سے ملاول غوری سے ملاولیشی خاصی انشاءاللہ دوارو کی ریزلٹ دیت بڑا با ریزلٹ در کی خاصی دینے لوا جناب من دیمجر شیمپو دیر مزی دورا دیر اکشلی بچا بشتا خیشی بشتان گر ندی نرم ندی بشتان کی سپو مندہ پخد بشی بالکل استعمال کے نبیا ریزلٹ ماسر شیئر کے چین ازمان بھی ریزلٹ مجھے اولی دو دا ریزلٹ تھی دا مجھے استعمال کرا سی مجھ تینا مطمئن مطمئن ہے تینا اوکنا دبا ماتا لازمان بھی آئے شانت جی ازمان بھی مجھ تینا مطمئن ہے مجھے استعمال کر مجھے لئے ریزلٹ رکڑے دا ہے مجھے لئے اکشولار رکڑ گئے دو دبا لازمان تو سمتا ہی آئے شانت جی
بین الوا کالر سره کمر روان دی هغه لښ صبر کوي شه تاسو کالز بالکل پک کوم پروگرام شه او د تاسو سره خبره ترې کوم فل شویټو کې شه بالکل دیموش مین ڈسٹریبیوٹر دے ڈسٹریبیوٹر دے ذرا بتا نا جی ہاں کم دکان نمبر دا منصور جن اسٹور صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ آتے ورتل رہے نو ٹینشن تمام پروڈکٹس نوڑے لے

وكل سنة قال خالر طرف ترسان فور ادريسز بلش شامل ایک وشگر کی متولا بیسرا نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی بیا پر شگر شی گل سرا

0: کے جناب صرف 9 63 511 488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوگ دے کم سے نا عبد القدس خبر کو ٹانگ نا عبد القدس خبر ہے عبد القدس گرکڑو خان سے پروگرام آ رہے صحیح ہے پروگرام آ رہے نو ٹینشن نے پیچھے نے کہنا عبد القدس صاحب یا دیرا وڑی دی کہنا استعمال کر دی ہو کہنا شرکت خان سے موجود ہے اور گرا کڑو خان پہ آباد ہے شادہ کا نا

مړه بي رضا همغه کال کا وشه نه نه زه ولې نه منو بل پروګرام د چا پروګرام شي زمانه یہ خدا پاک کیسے چھ ماں نہ بل پروگرام لگے والے دیکھتے ہیں مسلمان دو بجے پر انزر غلام پروگرام میں کڑا تھا پروگرام لگے والے عبدل قدوس نو ٹینشن کے کم پروڈکٹس بخبل اسی ملے تقریباً سلام پروگرام اندازہ لگی سب پروگرام دیا شادو چی

خوږ سي دغه مننه کوي وکړ اور مې خوشاله شي سر جی پلیز میسج ریچ کرو اوس راغی خامې دینه راغلی سما خورې نو آج ٹیچر ڈے ہے میری طرف سے سب ٹیچر کو سلام مائی فیورٹ ٹیچر نور کو سلام ایم صابیہ او کے خورے سر جی کیسے ہو سر جی میری طرف سے ماہین کہاں ہے ماہین کو میسی علیہ السلام ایم صابیہ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں سر جی میرا میسج ریڈ کرو ایم صابیہ سب سے بار بار میسج کیسے مخورے کے نا مایو نے بھی ریڈ کرو آگا بے بیا پس سر تو خیچی خواہ

حجی انعام صاحب عجب گل یما علی خان پر دکان کے ناس یما فیسواج زان لاخلا خشما رائس فیسواج پر استعمال کہا انشاءاللہ بے بمدک کے استعمال لگی سدرہ نمرہ دا بنیر ناوائی سلامونی میں قبل کبھی جانا سنگ پرگام دے اورم زبردست دے موسم پشانت عریشہ عائشہ انمول سلام دے سدرہ نمرہ یود بنیر دیر زیادہ منہ تینکی خوشحال ہوسی فرمان اللہ کرے کری وارا وائی چوتری بازار زلے با جوڑ کی میں دکان دے شما تمام پروڈکٹ رسر ملائی بھی کی نام بھائی دمرہ نالے کے لر میں دخو دل تپا جہانگیری کی دا یو فون مسئلہ وائس نہ اندر لوس تاسو والا قائد اعظم ورزی خان.

السلام علیکم نام سنگه پروگرام دی اورما ز اسلام الدین یما اور دی کوٹ کٹنا اشما زندہ باد ډېر زیاته مننه السلام علیکم بھائی جان سنگه با جوړ ډېر من پروگرام اورما زبردست دی سترا وای السلام علیکم سرجی سنگه ز پشاور ریډیو باندې پروگرام اورم زبردست تاسو خور یم د دیرنا بھائی تاسو اشما بیوٹی کریم راول دی اسلام علاوہ ډېر زیات مساج مکوا ان شاء الله رجر برګې لا نوشر کړه او نوشر کې ان شاء الله نو تاریخ باندې سلامونه قبول کړه بای څنګه اور پروگرام زبردست دی اور تاسو خبرې را تسم خوب راوستو خدای شرب ان شاء الله رب زما علی خان وای سرجی سنگ زادات علی خان یم اور اډمور پم دا خانه کوڅه کې مې دکان ته مخ سره ملایوي زردیر نیم سمیر اشما سرب چرته ملایوي کی پدیر کی دیر کی اپر دیر کی ملایوي کی دیر جن سٹور دے اور ٹولو سر ملائی سب یہ دکان بھی چلتا نہیں ملائی ہوئی السلام علیکم سنگ دستاسو کپنے کی اینٹی ایکنی شیمپو کو اینٹی ایکنی بہرحال چکم دے نو مردان کے ایسے دکاندار تھے دن مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی ایکنی ٹیوب اینٹی ڈینڈرف شیمپو کو یاد ہے ہم بالکل ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم نام پر سلام ادھر ٹول پروڈکٹ ماسر دی اویلیبل عبد القیوم اپریدی متنو بازار دبئی پلازا پر دکان نمبر پانچ کی ملائی ہوئی السلام علیکم امو سنگ رومان وزیر درز السلام علیکم انعام بھائی سنگ نورین یما دا مردان دوگان سلامون میں السلام علیکم فاطمہ گوندر ہونا دوگان سلامون میں قبول آئیے دا ٹانگ دوگان سلامون کبھی عمیر یما دا مردان دوگان سلامون میں قبول السلام علیکم استاسو پروگرام ڈیر زیادہ زبردست دیتا تھا سلام السلام علیکم سلم آئیے استاسو پروڈکٹ پر شنکر کے چاس رمل آئیے شنکر کے شنکر میں گامار سر ملائی ہوئی وسن دیدی سمر ہوم کاسمیٹک دیدی سر ملائی ہوئی السلام علیکم بھائی کیا حال ہے بھائی آپ کا شو سن رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and very warm welcome to all the soul listeners of Global FM 91.8 Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. جناب تین بڑے اسٹیشن ہمارے علاقے کے اور ایک آواز جو آواز ہے خوبصورتی کی, جو آواز ہے صحت کی, اور جو آواز ہے شفا کی, اور یہ آواز ہے کیسن کی. تو سامعین کرام, کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ جناب بالکل جی ٹھیک ٹھاک خیریت سے عافیت کے ساتھ ہوں گے, اور جناب اس وقت ہمارے پروگرام کے انتظار میں اپنے ریڈیو کو ٹیون کر کے بیٹھے ہوں گے. اور کیونکہ جناب یہ وقت ہے بیداری کا, یہ وقت ہے جاگنے کا, کیونکہ اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ جناب اپنی نیند پوری کر کے, ہاں جناب نیند کو پوری کر کے, اور اس وقت ایک دفعہ پھر سے جناب وارم اپ ہونے کے لیے جناب چائے کے کپ کو اپنے ہاتھوں میں لے چکے ہوں گے. اور چائے کا کپ جب ہاتھ میں ہوتا ہے جو جناب چائے علامت ہوتی ہے آپ کو بیدار کرنے کی, آپ کو جناب پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کی, آپ کے اندر پھر سے جان ڈالنے کی, اور آپ کو وارم اپ کرنے کی. جناب تو اس وارم اپ پوزیشن میں, اس بیداری کی حالت میں ہم آپ کو ڈھیر سارا ویلکم کرتے ہیں جناب کیسن کی دنیا میں, کیسن نیچر پاکستان کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے کیسن ٹی ٹائم شو. جی جناب یہ پروگرام ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تین اسٹیشن سے ایک ساتھ, یعنی کہ ریڈیو پیغام پہاڑ پور 97.4 کی فریکوینسی, گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان, اور ساتھ میں ریڈیو امن 88.4 ٹانکا. جناب ایک اور ایف ایم کو ساتھ میں اٹیچ کرنے کی ہماری بھرپور کوشش ہے, کیونکہ اس ایریا میں ہم نے اپنی کمپنی کو لانچ کیا, بیچ میں تھوڑا سا بریک آ گیا تھا. میں بات کر رہا ہوں وزیرستان کی وانا کی, اور وانا میں جناب جو ہے ہماری کمپنی کو, اور وانا کے اندر ہماری کمپنی کو بہت اچھے طریقے سے لوگ جانتے ہیں, کیونکہ پچھلے سال ہم نے بڑی اچھی اس کی لانچنگ کی تھی, اور وانا کے لوگوں نے بہت زبردست قسم کی خریداری کی, اور بہت زیادہ ہماری سیلز ہوئی. بیچ میں ہمارا جو سیٹ اپ تھا وہ بندہ جو ہے دبئی چلا گیا, تو جس کی وجہ سے ہمیں سسٹم سیٹ اپ وہاں پر ڈسٹریبیوٹر کو جو ہے ڈسکنیکٹ کنٹینیو کرنا پڑ گیا, لیکن ایک دفعہ پھر سے انشاءاللہ وہاں پر جیسے ہم ایف ایم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی گھنٹے میں ہمیں سپیس مل جائے تاکہ اسی ایک گھنٹے کے اندر ڈیرا پہاڑ پور اور ٹانگ کے ساتھ وانا یعنی کہ وزیرستان بھی ہماری اس آواز کو ایک ساتھ سن سکے. جناب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈھیر سارا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم وقت کے اندر ڈھیر ساری عزتوں سے مقام سے نوازا ہے کہ جناب 2021 میں لانچ ہونے والی یہ کمپنی اس وقت مارکیٹ کی لیڈنگ کمپنی بن چکی ہے, اور وہ کمپنی کے جس کے پاس سب سے زیادہ سب سے بڑی رینج ہے پروڈکٹس کی جو شاید کسی اور کے پاس نہ ہو, جو کیسن نیچرل پاکستان کے پاس ہے. تو اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے ڈھیر سارے شکر گزار ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفے اول کے اندر ٹھہرا دیا ہے. بعض اوقات کمپنیاں لانچ ہوتی ہیں اور ان کے چار چار پانچ پانچ سال تک ایک ایک دو دو تین تین چار چار پروڈکٹ ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً 30 سے اوپر پروڈکٹ جو ہے آپ لوگوں کے لیے تیار کر چکے ہیں, اور ہر ایک پروڈکٹ آپ کی نیڈ ہے, آپ کی ضرورت ہے. جناب پورا ایک گھنٹہ ٹی ٹائم, یہ چار سے لے کر پانچ کے دوران میں یعنی خلیل تابل شوان آپ لوگوں کے ساتھ, اور باتیں ڈھیر ساری ہم کرتے ہیں آپ کی کام کی, وہ باتیں جناب جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں, وہ باتیں کہ جنہیں سن کر آپ کو اچھا لگے, اور وہ باتیں جو آپ کے ذہن میں نہ صرف جائیں بلکہ بیٹھ جائیں, اور بیٹھنے کے بعد اثر چھوڑیں, اور آپ کو جناب مجبور کریں کہ آپ کیسن نیچرل پاکستان کے پروڈکٹس کو خریدیں, کیونکہ جناب کیسن نظر پاکستان کے پروڈکٹس کے اندر شفا ہے. جی جناب باتیں کریں گے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر دن ایک نئے پروڈکٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں, اور آپ لوگوں کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلاً بتائیں, جیسے کہ ہم ہر روز کسی نہ کسی پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو ڈیپلی بریف کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سامعین کرام, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں,
उनमें से कुछ कानून, कानून तो सारे अल्लाह ताला के प्यारे हैं, निज़ाम कुदरत अल्लाह ताला का बहुत ही अजीम है, बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन कुछ कानून अल्लाह ताला के ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि अगर उनके ऊपर आप अमल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी आसानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि लेने का असूल है, ठीक है जनाब, लेने का असूल उलट असूल है। यहाँ पर जो है अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें ये है कि जब आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो पहले दे, फिर उसके बाद आपकी झोली भर जाती है। यानी कि अगर आप रिस्क की तरह, आप रिस्क चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिस्क बढ़ जाए, तो अपने दिए हुए में से देना शुरू कर दें। आपके रिस्क में बरकत तब तक नहीं होती सामने ग्राम जब तक आप अपने दिए हुए रिस्क में से कुछ हिस्सा मुख्तस नहीं करते। उस दिन लेबर डे के ऊपर जैसे हमने आप लोगों के साथ तफसील के साथ बात की है, बिल्कुल ये निज़ाम बहुत ही जबरदस्त है, उल्टा निज़ाम है लेकिन बहुत ही जबरदस्त निज़ाम है कि जब आप देने लगते हैं तो खुद ब खुद आपके पास जो है पैसे आना शुरू हो जाते हैं। निज़ाम उलट है लेकिन इसका बहुत ही पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलता है। यानी कि आपके पास, आप ये चाहते हैं कि आपको पैसे मिल जाए, आपका रिस्क बढ़ जाए, तो अपने रिस्क में से कुछ देना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इल्म का जखीरा आ जाए, आपके पास बहुत सारा इल्म आ जाए, तो अपने इल्म को बांटना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हमारा सीक्रेट है, हम ये किसी को नहीं बताएंगे, ये हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का इल्म नहीं बढ़ पाता। जो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म में से उस इल्म को तकसीम करते हैं, लोगों तक उस इल्म को पहुंचाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि उनके इल्म के अंदर बहुत सारा इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से जनाब कहते हैं कि इज्जत और शोहरत, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप दूसरे लोगों को इज्जत दीजिए, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। तो ये तीन बड़े काम, यानी कि एक पैसे में बढ़ोतरी चाहते हैं तो भाई अपने अल्लाह के रब में से दिए हुए रिस्क में से बांटे, ठीक है जनाब। इल्म आपके पास है तो जितना इल्म है उसको तकसीम कीजिए, और जिस इज्जत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है लोगों को उसी इज्जत से नवाजे, आपकी इज्जत के अंदर इजाफा होगा। जनाब मुझे कहते हैं खलील दावे शवान, और आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त ग्लोबल एफएम 91 रेडियो प्रोग्राम एंड अमन रेडियो 88.4 से, ये सन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम, ये सन टी टाइम शो।

جی جناب عالیہ ہمارے ساتھ ہی, ان کے موبائل کے اسپیکر خراب ہے بھائی, کہتی ہیں کہ میں ضرور بات کروں گی شو کے اوپر آ کر, اور جس دن انہوں نے بات کی تھی اس دن بھائی آواز ہمیں نہیں آ رہی تھی. اور بھائی ایک عاجزانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں تو آپ پورا کریں گے پلیز. آئی ایم دل راج فرام ٹانگ.

السلام علیکم جناب، محمد حمزہ کیمٹا فرام موسیٰ والی پیپلاں سے۔ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، ہم پوری فیملی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنی فصل اٹھا لی ہے، اب کچھ دن فارغ ہیں اور نئی فصل کی تیاری کا سوچ رہے ہیں۔ سب لسنرز کو چائے والا سلام۔ اچھا جی، آپ نے فصل اٹھا لی ہے، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ دن ہوتے ہیں بیسیکلی فصل کاٹنے والوں کے، اور پھر آگے عید کی تیاری اور سارا کچھ ہے، اس لیے لوگ بہت بزی بھی تھے پچھلے دنوں کے اندر۔ اب پھر سے فصل اٹھا لی ہے، سال بھر کی گندم جمع کر لی ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ اپنی فصل میں سے آپ نے غربا کا حصہ بھی ضرور نکالا ہوگا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا جی، عالیہ کہہ رہی ہیں کہ ہم رہی سانگ پلیز بھائی، شو آپ کریں 91 پر۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کو شو نہ دیں۔ اچھا، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹانگ کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے تک ہماری آواز پہنچے، وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جن کو اردو نہیں آتی۔ تو اس لیے 3 دن جو ہے نثار کو میں نے دیے ہیں کہ 3 دن نثار شو کریں گے، اور 4 دن جو ہے میں شو کروں گا۔ تو جیسے معاملات حل ہوتے ہیں پھر آپ کو فردر بھی بتائیں گے۔ تو جناب، کیسے نچو پاکستان کے پروڈکٹ رب کی عطا ہیں، ہر دل کی صدا ہے، اور سب سے بڑھ کر کیسن کے پروڈکٹ جو ہے شفا ہی شفا ہے۔ آپ اپنے مسائل کے لیے، چاہے آپ کو سکن کا مسئلہ ہے، چاہے ہیلتھ کا کوئی مسئلہ ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیے۔ اور ہماری ہر چیز کی منی بیک گارنٹی ہے جناب۔ آپ ہماری نائٹ کریم خریدیں، آپ ہماری گلوٹا وائٹ کریم خریدیں، آپ ہمارا آئل خریدیں، آپ ہمارا شیمپو خریدیں، آپ ہمارا شفا درد خریدیں، آپ ہمارا ہاضمہ کنٹرول سیرپ خریدیں، آپ ہماری پھکی خریدیں، جو بھی چیز ہماری خریدیں، آپ ہمارے فیس واشز، ہمارے صابن، کوئی بھی چیز، آپ کو 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے جناب؟ 3 دن تک وہ چیز استعمال کریں۔ اگر وہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ ریزلٹ آپ کو نہیں دیتی، آپ اسی دکاندار کو واپس کر سکتے ہیں جس سے آپ نے لی ہو، اور اگر وہ بدماشی کرے، آپ کو پیسے نہ دے، تو پھر آپ نے ہمارا نمبر جو پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، اسی کے اوپر کال کریں اور ڈائریکٹ ہم سے ملوائیں کہ بھائی دیکھو بدماشی کر رہا ہے بندہ، پیسے نہیں لے رہا۔ لیکن ہم نے ہر دکاندار کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کسٹمر آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے چیز خریدی ہے اور مجھے ریزلٹ نہیں مل رہے، ترنت آپ اسے پیسے واپس کر دیں۔ تو ایسا ہوتا بہت کم ہے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جناب؟ ہم اتنے عرصے سے یہ منی بیک گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن آج تک نہیں ہوتا ایسا کہ کوئی آ جائے ایسا، کیونکہ جناب ہر بندے کو جو ہے چیز ریزلٹ دے رہی ہوتی ہے، ہر بندہ سیٹسفائیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ آرگینک اور خالص پروڈکٹ ہیں کیسن نیچر پاکستان کے، جب آپ یوز کرتے ہیں، چاہے آپ بیوٹی کریم ہماری استعمال کریں۔ فیمل سن رہی ہیں تو ہماری 2 بیوٹی کریم ہیں، بنا ایک زعفرانی کریم ہے، اور ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہے، جو شادی شدہ ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں، تو وہ ہماری زعفرانی فارمولا کریم استعمال کریں۔ جو کم ایج کی لڑکیاں ہیں، یعنی کہ 16 سے ٹین ایجر ہیں، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ ہیں، وہ اسکن کو گورا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت ہی ہمارا مائلڈ سی فارمولیشن ہے گلوٹا وائٹ کریم، جو کہ ڈے اینڈ نائٹ ہے، وہ بھی آپ کی اسکن کے اوپر بہت زبردست قسم کا کام کرتی ہے اور آپ کو گورا بنا دیتی ہے۔ دانیہ ہمیں سن رہی ہیں، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور بھائی، میں تو اس ٹائم ڈیلی سوئی ہوتی ہوں، آپ کا شو نہیں سن سکتی، نیند آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ بھائی آپ کا ہاضمہ کنٹرول سیرپ تو بہت ہی بیسٹ ہے، میں نے 3 لیے ہیں، مگر بھائی وزن کم کرنے کی تو آپ پاس پھکی ہے، پر وزن بڑھانے والے بھی پھکی ہماری آ رہی ہے، وزن بڑھانے والی بھی ویٹ گین کے نام سے ہماری پھکی آ رہی ہے، بہت جلد آپ کو دانیہ مل جائے گی کیسن شاپ سے، ٹھیک ہے جناب، خریدیے گا۔ بھائی جان، میں جم کرتا ہوں، کیا میں یہ پھکی کھا سکتا ہوں، اور یہ کہاں سے ملے گی؟ رونی فرام خانو کھیل جی، بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ آپ رنگ پوریڈا کے اوپر جائیں، حیدر میڈیکل سٹور ہے، نیازی میڈیکل سٹور، یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا جناب، اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی 4 سے 5، کل تک کے لیے اجازت، اللہ آنے کے بعد۔

میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو. ناظرین و سامعین, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگیاں جڑی ہوتی ہیں, جن کے ساتھ ہمارا جینا مرنا وابستہ ہوتا ہے. ان لوگوں کے ہونے سے ہماری خوشیاں ہوتی ہیں, ان کے ہونے سے ہمارے زندگی کے ایام گزرتے ہیں. آپ اگر وقت کو دیکھ لیں تو انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں. وہ محسن نقوی کہا کرتے نا کہ اتنا مصروف ہوں جینے کی حوث میں محسن, سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہے مجھ کو. دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, مزاج بدل رہے ہیں, انسان بدل رہے ہیں, رویے بدل رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی گھر میں, ایک ہی چار دیواری کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی ہوتے ہیں. کون آیا, کون گیا, کب نکلا, کب آیا. وقتی طور پر رشتے تو نبھائے جاتے ہیں مگر وہ رشتے اتنی اہمیت کھو چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے انسان اس مادی دنیا میں, اس مادہ پرست دنیا میں یہ کہہ کر آگے جا رہا ہے کہ ہر چیز میری ہے, بس میں ہوں. اگر نفسا نفسی کا دور اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, پروان چڑھ رہا ہے, ہماری زندگیوں میں لذتیں ختم ہو رہی ہیں, ہماری زندگیوں میں سرور ختم ہو رہا ہے, ہماری روح کی تسکین جو ہے وہ بڑی جلدی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے, اور انسان ہرس میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو بھاگتا نظر آ رہا ہے, وہ پیار, وہ محبت, وہ خلوص, وہ سکون اب ناپید ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم گلیوں میں دیکھیں جو رونقیں ہوا کرتی تھیں, جن لوگوں کے ساتھ ہمارا جینا ہوا کرتا تھا, وہ اب مٹیوں تلے سو گئے ہیں. جو بڑے بزرگ تھے جن کی کہانیاں ہمارے لیے زندگی کا سرمایہ ہوتی تھیں, اب وہ کہانیاں نہیں رہی. وہ بیٹھکوں پر بیٹھنے والے بزرگ جب قصہ چھیڑتے, جب حکے کی لمبی سانس لے کر اندر دھواں لے کر نکالتے تو وہ ایک پوری یونیورسٹی کی طرح مثال بنتے نظر آتے تھے. چوک پہ لوگ دنیا کے غم بھلا کر, اپنے غم بھلا کر آ کر پاؤں کے کانٹے نکالتے, دکھ سکھ بانٹتے, تکلیفیں بانٹتے, محبتیں بانٹتے. کبھی اگر علاقے میں ایسے آبادکاریوں کی زمینیں ہوتی تو جن گھروں میں بیلوں کے جوڑے ہوتے محبتوں میں آ کر چلے جاتے, اور بزرگ کہا کرتے تھے کہ ساڈے پٹکے وٹے ہوئیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جب چادریں سروں پر تقسیم کی جاتی تو کہا جاتا یہ میرے

دینوں دنیا کا بھائی ہے، وہ پیار وہ محبت شاید اب کتابوں میں ملے. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ نسل ہیں جو اپنے بڑوں سے ڈرا کرتے تھے، آخری نسل ہیں، اور ہم وہ پہلی نسل ہیں جو اپنے چھوٹوں سے ڈرتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں بزرگوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، جہاں پہ چھوٹوں پہ شفقت ختم ہوتی جا رہی ہے، جہاں پہ پیار محبت ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو ہر دوسرے دن یہ خبر ملے گی کہ فلاں جگہ پہ فلاں ہو گیا، فلاں جگہ پہ فلاں ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے پیچھے سب کچھ بھلا دیا ہے.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: میرے بھائی آپ کی آواز تو جو ہے نا بہت زیادہ کٹ رہی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے جناب. کون دے کتوں گال کریں دے پے جی؟ کون بات کر رہے ہیں؟
1: ٹانگ سے.
0: ٹانگ سے بات کر رہے ہیں جی. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
1: حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کی مفید مشورے سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
0: چلو ماشاء اللہ, پھر تو اچھی بات ہے آپ حکیم صاحب کے مشوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
1: آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ہاں
0: بالکل بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے میرے بھائی.
1: ہاں تو ایک رائے دینے کی اگر آپ رائے.
0: ہاں بالکل دیجیے.
1: آپ جب پروگرام شروع کرتے ہیں نا,
0: ہاں ہاں,
1: تو بی جی ایم میں بجائے میوزک, اگر جب آپ میوزک چلاتے ہیں تو اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے.
0: ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ صحت کے حوالے سے پروگرام ہے, صحت کے حوالے سے آپ بات کیا کریں جناب. آپ کے جو بھی صحت کے حوالے سے مسئلے مسائل ہیں, کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ صحت کے حوالے سے پریشان ہیں, تو کوئی بھائی ہمیں کال کر رہا ہوگا, اس کو کوئی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہوگا, وہ پریشان ہوگا, تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب 09635114588 پر اینڈ 03195343404 پر. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
2: جی پشتون.
0: پشتون سے بخبری کو جناب. سو کل کم جن رس رہے ہو روڈ
2: دا دکان سرا ضلع گل امام.
0: او ورکھلے در تھا مائے مبرور اچھی صحت والے سر سوال تھا.
2: کرے گا جی
0: صحت والے سر مجھے سوال تھا.
2: علی دی آواز کٹ کی گی رورا
0: مال رورا. حکیم صاحب نے مجھے سوال کو دا صحت والے سر.
2: نہ جی
0: سر رابطہ قبل جی دا ساسو خو ایف ایم بنے کال کھڑے دا پروگرام شروع دا حکیم صاحب کچھ سوال مئی خوبیا برتبیل سو حکیم صاحب تا اڈو کی مخوشی جی. صحیح دا جناب ریڈیو وار بھائی حکیم صاحب سر دے باری کی مشورہ کو جی. حکیم صاحب گل امام سے بھائی ہیں اور کہتے ہیں کہ انس بھائی میری تو ہڈیوں میں درد ہے. جی حکیم صاحب ہڈیوں کے درد کے بارے میں روزانہ ہم بات کرتے ہیں.
3: بالکل ہڈیوں میں کمزوری آتی ہے, ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور ظاہر بات میں درد بھی ہوتی ہے, پٹھوں کی کمزوری بھی اسی وجہ سے ساتھ ہوتی ہے. اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا وقت نکالیں اور ذرا مل لیں تاکہ آپ کی ایج, آپ کی باڈی, آپ کا مرض, آپ کا مزاج, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں, پھر اس وجوہات کو دیکھیں کہ آپ کی ہڈیوں میں کیوں درد ہے. آواز سے تو خیر اتنے یانگ
0: ایسے جوانی ہوں گے
3: بالکل, تو اگر 30 سے اوپر بھی ہیں تو اس میں ظاہر کمزوری ہو سکتی ہے.
0: ظاہر سی بات ہے,
3: یہی وجہ دیکھنی ہے اور اس کے مطابق پھر انہیں مشورہ دیا جا سکتا ہے. تو وقت نکال کے
0: کلینک پر
3: کوشش کر لیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک دوا خانے پہ آ سکتے.
0: بالکل ایسی بات ہے. کالر ہیں, السلام علیکم. سو ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
4: میں تو بابا بل کی بات کر رہا ہوں ٹانگ سے.
0: جی میرے بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
4: پوچھنا تو یہ ہے,
0: ہاں ہاں,
4: ہمارے گھر میں ایک لڑکی ہے, وہ تو الرجی, سینے کا الرجی ہے اور گلے کا الرجی ہے.
0: سینے کا الرجی ہے اور گلے کا الرجی ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ان کو؟
4: تقریباً
0: 8-10 سال ہو گئے ہیں. تو میرے بھائی آپ ٹانگ سٹی سے بات کر رہے ہیں؟
4: ادھر ٹانگ سے میں بول رہا ہوں.
0: ہاں ٹھیک ہے, تو بہتر تو یہی ہوگا آپ
4: میرے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا ہے کہ اس کا علاج آپ کے ساتھ ہے.
0: ہاں انشاءاللہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ میں اس کا علاج موجود ہے, آپ مریضہ کو لے آئیں کل. ٹھیک ہے, آپ ریڈیو سنیں جی, حکیم صاحب سے کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں الرجی کے بارے میں. جی حکیم صاحب الرجی کی, سینے کی الرجی ہے, گلے کی الرجی ہے, گھر میں ان کے مریض ہے,
3: پروگرام کیا ہے انفیکشن پہ. تو اب چیز یہ ہے کہ اب ان کو 8-10 سال سے اس مرض میں ہیں اور ظاہر بات ہے اس دوران ان کا معدے کا بھی حال برا ہوگا, تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر مریضہ ساتھ آ جاتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں گے کہ ہماری بہن کو کیا مسئلہ ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
3: اور اگر اس یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بہتر طریقے سے خود, تو پھر

0: खुद भी आ जाएं, लेकिन यह है कि पेशेंट अगर आता है तो फिर पता चले कि एलर्जी, चेस्ट इन्फेक्शन, गले की खराबी, क्या वजह है, कोई रेशा बलगम इनको पहले रहा है या जमा है, तो उसके मुताबिक इसका इलाज तो है इंशाल्लाह। अल्लाह देसी दवाइयों में इतनी ताकत तो रखी है कि वो इस इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं।
1: ऐसी बात है बिल्कुल। तो ख़वातीन हज़रात, इंशाअल्लाह कल बरोज़ मंगल हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। आप सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक आ सकते हैं। आपका कोई भी मसला, अभी जो भाई ने कॉल की टांग सिटी से, कल भी और परसों भी इंशाअल्लाह हकीम साहब, कोई छुट्टी नहीं होती दवाखाने की, हफ्ते के सातों दिन हकीम साहब अपने क्लिनिक में मौजूद होते हैं सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्त ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। तो बिल्कुल जी, अगर आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है किसी मेरी बहन का, किसी मेरे भाई का, तो नंबर अपने पास नोट फरमाइए, 0319-55-23-404 पर आप कॉल एसएमएस के जरिए आ सकते हैं। इसके अलावा पीटीसीएल नंबर भी नोट फरमाइए, 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सो खुले कम जी नवरो
2: چلو
1: سعید جناب ریڈیو ور وہی حکیم صاحب سر دے بارے کی مش رکھو بالکل جی ڈیرا مننا جی حکیم صاحب پیارے بھائی کہتے ہیں ہم دن میں کام کرتے ہیں اور اثر کو یعنی کہ شام کے وقت ہمارے پورے جسم میں درد ہوتا ہے تو مزدور بھائی ہیں مستری ہیں گھر وغیرہ بناتے ہیں تو محنت کرتے ہیں حکیم صاحب تو یہ بتائیے گا کہ مستری مزدور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے کوئی آپ ایسا ٹوٹکا بتائیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جب وہ تھکے ہوئے گھر جائیں وہ چیز استعمال کریں اور ان کی جو تھکن ہے وہ دور ہو جائے
0: دیکھیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں اور لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعصاب کمزور پڑ رہے ہیں پٹھے کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹکوں سے نسخوں سے ویسے تو آپ کو پتا ہے میں نے پیچھے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ آپ اسگند لا کے رکھ لیں
1: اسگند
0: ناگوری وہ لا کے رکھ لیں اس کو آپ پیس کے اس کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ مسلی سفید شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ ساتھ کمر کا سیاہ جو ڈھاک کی گوند کہلاتی ہے یہ بھی ملا سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ کم وزن لے کے اور ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ سکتے ہیں آدھا چمچ صبح دودھ کے ساتھ اور آدھا چمچ شام کو دودھ کے ساتھ آپ لیں
1: ایسی بات
0: تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کی کمر مضبوط ہوگی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے پٹھے ہیں جو خون لے جاتے ہیں پیروں سے لے کے سر تک ان میں بھی بہتری آئے گی اور آپ اس سے کافی حد تک اپنے جسم میں تھکاوٹ کم محسوس کریں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اعصاب ہیں بعض دفعہ عمر کا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے پھر بعض دفعہ کمزوری جو ہے وہ زیادہ بھی ہے تو بہرحال آپ ٹرائی کر سکتے ہیں لا کے آپ زیادہ مقدار میں نہ لیں آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیں اور اس کو بنا کے دو چار دن میں آپ کو رزلٹ بھی آ جائے گا
1: ایسی بات ہے بالکل تو بالکل لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بروز منگل حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنے کلینک میں صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور جو مریضوں کا چیک اپ معائنہ ہے وہ بھی جاری رہے گا ایڈریس اپنے پاس نوٹ فرمائیے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی سو خواتین حضرات آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے کسی میری بہن کا کسی میرے بھائی کا آپ میسج کے ذریعے کال کے ذریعے حکیم صاحب سے بات کر سکتے ہیں لائیو شو میں 0319-55-23-404 پر 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں سو حکیم صاحب ایک میسج ہے, کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی, حکیم صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. بے قرار بیٹنی کہتے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھے کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے 24 گھنٹے, اس کے بارے میں کوئی ٹوٹکا بتائیں.
0: دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں, وہ آگے بھی اس پہ بات ہوئی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے دوا خانے پہ آ کے مل لیں, تاکہ یہ بھی دیکھیں کہ اتنی شدید سے اور اتنی دیر سے اور مسلسل سر درد رہتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: اور پھر آپ کو کوئی بہتر مشورہ, کیونکہ اس طرح بعض اوقات ٹوٹکے تو کئی بتائیں اور بعض دفعہ ٹوٹکے کام نہیں کرتے.
1: ایسی بات ہے.
0: تو اس لحاظ سے اس مرض کو دیکھنا اور اس کے مطابق دیکھ کے پھر اس کا علاج کرنا, تب جا کے مریض اپنا راحت محسوس کرے. تو کوشش کریں کہ آپ کچھ وقت نکال کے مل لیں تاکہ آسانی ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ مشورے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, مشورہ فری ہے, وہ آپ دوا خانے پہ آ کے لے سکتے ہیں.
1: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب. بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے علاقے میں پیشنٹس ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, یقین کریں بڑے پریشان ہوتے ہیں.
0: بالکل ایسا ہی ہے, ہر جگہ کا یہی ہے کہ ایک تو وہ اپنی تکلیف سے, کچھ اپنے حالات سے ایسا ہوتا ہے کہ بےچارے پوری طریقے سے اس کو ایکسپوز ہی نہیں کر پاتے. تو دوسرا یہ ہے کہ اسی لیے وہ ڈسارڈ بھی ہوتے ہیں کہ شاید دوائی نہیں بنتی یا دوائی ہے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی بھی سنجیدہ معالج جو ہے اگر تھوڑی سی توجہ کرے مریض پہ, اور یا یہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ اس کی بات ذرا سنجیدگی سے لے, تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کا مرض ٹھیک نہ ہو.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو حکیم صاحب, کیونکہ علاج اتنے مہنگے ہیں آج کل,
0: بالکل ہیں,
1: تو حکیم صاحب جو آپ کا دیسی طریقہ علاج ہے, الشفا دواخانہ کا علاج ہے, تو یہ ایسے بہنوں کے لیے, ایسے بھائیوں کے لیے ایک موقع ہے, کیونکہ یہ دیسی طریقہ علاج ہے, مہنگا بھی نہیں ہے, اور جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. سب سے بڑی
0: بعض جڑی بوٹیاں یا بعض مفادات ایسی ہیں کہ جو اپنی ایک اچھی خاصی قیمت رکھتی ہیں,
1: ظاہر سی بات ہے.
0: لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آپ اس کے, ایک تو یہ ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے,
1: یہ تو ہے.
0: دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسٹیرائڈ نہیں ہے, آپ بے دھڑک طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, اور جس مرض کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اس نے اسی مرض پہ جا کے کام کرنا ہے.
1: ایسی بات ہے, بالکل.
0: اور کوئی نیا مرض جو ہے وہ نہیں بنانا. اور دوسرا, ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بالفرض ہے آپ میدے کی دوائی لے رہے ہیں, اس میں جو دوائیاں شامل ہو رہی ہیں جیسے جڑی بوٹیاں ہیں یا مفردات ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: تو وہ آپ کے پٹھوں پہ بھی اثر انداز ہوں گی, وہ آپ کے اعصابی نظام کو بھی بہتر کریں گی, آپ کے دماغ کو بھی مضبوط کریں گی. تو سو اس کا نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے.
1: بالکل ایسی بات ہے. کالر ہیں, السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: آواز
1: آؤ. بالکل جی, آواز رحمان دے روڈ سو کو لکم جینا. ہیلو.
2: ہیلو
1: جی. جی روڈ سو کو لکم جینا, خبر کیوں لگے آئے؟
2: بازار نہ خبر ہے.
1: جی جی. ہاں ہاں. سعید ابرو ریڈیو وار وستاس وکیم صاحب تو یو فرتی بیا وستاس درشوئی. سعید جی ریڈیو وار بھائی. جی حکیم صاحب ایک اور ہمارے بھائی ہیں, کہتے ہیں کہ پورا دن ہم مزدوری کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں. تو ابھی پٹھان کوٹ والے بھائی کو جو آپ نے نسخہ ٹوٹکا بتایا ہے, وہ مجھے بھی بتائیں. اسگندہ گوری تھی اس میں حکیم صاحب,
0: اس میں موسلی سفید تھی,
1: موسلی سفید تھی,
0: اور کمر کس تھی, گوند جو ہے
1: کمر کس ہو گیا, اسگندہ گوری اور موسلی سفید.
0: یہ تینوں ہم وزن لے سکتے ہیں, بے شک تھوڑی تھوڑی لے لیں, اور یہ لے کے اس کو تیار کرے صفو, اور چاہیں تو خالی کیپسولوں میں بھر لیں, اور چاہیں تو چمچ کا جو ہے آدھا چمچ چھوٹے چائے والا, وہ دودھ کے, نیم گرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں.
1: ایسی بات ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانے کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل جناب, آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ محترم حکیم صاحب سے لائیو شو میں پوچھ سکتے ہیں. 0319 55 23 404 پر, اس کے علاوہ 0963 511 488 پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور کل بروز منگل حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک میں موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک. کل شفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے, آپ بالمشافہ جا سکتے ہیں, حکیم صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہوگا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: مجھے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
1: جی جی پوچھیے.
2: یہ جو نوم میں بند سرسوں کا تیل ڈالے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
1: ٹھیک ہے جی, آپ ریڈیو سنیں. جی ریڈیو سنیے, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. جی حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ناف میں سرسوں کا تیل ڈالیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی بتائیے گا حکیم صاحب.
0: یہ پورے باڈی میں آپ کے شامل ہوتا ہے, رگوں میں پھرتا ہے, آپ کے معدے کو ٹھیک کرتا ہے, آپ کے اعصابی نظام کو ٹھیک کرتا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: آپ کی جو چھوٹی موٹی مرضیں ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے. آپ اسے چند روز ڈالیں گے,
1: ٹھیک ہے,
0: تو خود بخود اپنی باڈی میں کچھ چینج محسوس کریں گے. اکثر لوگوں کا منہ خشک ہوتا ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: اور وہ چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے. جو ایک حدت ہے, تصابیت ہے, وہ اس سے ختم ہوتی ہے.
1: ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی برا سوال
1: ہے تقریباً بالکل جناب. بالکل جی دے دوائی استا حکیم صاحب سرا ساسو تشریف راوڑی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. صحیح دسی مزید بالکل بالکل ریڈیو ور ساسو ریڈیو ور حکیم صاحب سر بدی باری کے مشورہ کہوں. جی حکیم صاحب پاؤں کی تلیوں کا جلن ہونا, ہم نے اس کے اوپر شو بھی کیا ہے پورا,
0: بالکل کیا.
1: یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کی تلیوں میں جلن ہوتی ہے, سو حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس کا علاج الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک میں موجود ہے؟
0: علاج تو موجود ہے, اب دیکھنا یہ ہے بعض دفعہ معدے کی تیزابیت سے, بعض دفعہ شوگر کی وجہ سے,
1: اچھا
0: پیروں کی تلیوں سے سیک نکلتا ہے, بعض دفعہ وجود میں حدت ہوتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ ان کا اصل میں مسئلہ ہے کیا, یعنی ان کے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں یا ان کا معدہ صحیح پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا, تیزابیت ہے معدے میں, اور یا پھر یہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں, ان کا شوگر ہے. تو اب یہ دواخانے پہ آئیں تو پھر ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو جو بھی ریزن ہے اس کے مطابق علاج ہو تو انشاءاللہ پیروں میں سے سیک نکلنا, ہاتھوں میں سے پرسینہ سیک آنا, یہ بند ہو سکتا ہے.
1: ٹھیک ہے. سو اس کے علاوہ جناب آپ کبھی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ حکیم صاحب سے براہ راست جو ہے آ سکتے ہیں ملنے الشفا دواخانے میں. حکیم صاحب کل بروز منگل صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. بالکل جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام میں یا پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے گا 0319 55 23 404 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319 55 23 404 پر. چلتے ہیں جی مزید آگے بڑھتے ہیں. حکیم صاحب ایک سوال میرے پاس آیا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ انس بھائی آپ کو بھی سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام, وعلیکم السلام. اور پوچھتی یہ ہے کہ انس بھائی مجھے تو بالکل جو ہے نا بہت زیادہ نیند آتی ہے, نیند زیادہ آنا, حکیم صاحب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
0: اس کی وجہ اعصابی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. آدمی کے اعصاب جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سکون ڈھونڈتے ہیں, نیند چاہتے ہیں.
1: میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے حکیم صاحب جو کہ الارم پر بھی نہیں اٹھتے ہیں.
0: بس وہ ہر ایک کی اپنی, کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بغیر آہٹ کے بھی آنکھ کھل جاتی ہے.
1: تو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پٹھے اگر کسی بندے کے کمزور ہیں, نیند اس کو بہت زیادہ آتی ہے, تو اس کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے, کوئی ایسی میڈیسن؟
0: بالکل ہے میڈیسن, بالکل ہے پٹھوں کی کمزوری کے لیے. آگے بھی آپ کو کہا کہ اسگندھ ہے, یہ بہترین چیز ہے, और दूसरा फिर ये है कि साथ इसके आप कोई और साथ इसको बढ़ा सकते हैं चीजें शामिल करके, तो ये चीजें आपके पट्ठों को मजबूत करती हैं। उससे यह है कि जब आपके पट्ठे रिलैक्स होते हैं, जिस तरह कुछ लोग हैं जो रात में दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पीते हैं,
1: इससे पट्ठे,
0: उससे यह है कि पट्ठों में जो खून दौड़ रहा है वो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ती है, वो वजूद को मुतहर्रिक करता है और पट्ठों को सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: और उससे यह है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं और आपकी जो है असाबी कमजोरी का मामला वो काफी हद तक ठीक हो सकता है खुराक से। फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं ये है तो ये एक मर्ज है और इसका इलाज मौजूद है, फिर उसके लिए आपको दवाखाने पे आना पड़ता है।
1: आपको दवाखाने पर आना पड़ता है जनाब अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्त ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, एक मरतबा फिर आप हमें कॉल कर सकती हैं जनाब 09635 1188 पर, यानी 09635 1188 पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या 03195523404 पर 03195523404 पर। इन नंबर्स पर आप प्रोग्राम में हमें शामिल कर सकते हैं, अपने सवालात, आपके नुस्खे टोटके, आप हकीम साहब से कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, तो मेरे भाई आप तो हमें आवाज ही नहीं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
0: नेटवर्क का मसला।
1: हेलो, तो जी नेटवर्क का मसला है। एक मैसेज हमारे पास आया है, अस्सलाम वालेकुम, अनस भाई यासिर हूँ टांग से, मेरी नजर इंतहाई कमजोर है, बोर्ड से सबक नजर नहीं आता, इसका इलाज है हकीम साहब के पास? जी हकीम साहब, यासिर भाई को बताइएगा।
0: देखिए नजर की कमजोरी का जो है, पहली तो बात है कि आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप नजर बेहतर कर सकते हैं,
1: ये तो है।
0: अब लेकिन अब नजर कितनी कमजोर है इसका आप आई स्पेशलिस्ट से पहले नजर चेक करा लें।
1: ऐसी बात है।
0: और अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी नजर बहुत ज्यादा वीक है तो फिर आप बजाय टोटकों में या नुस्खों में उसमें वक्त जाया ना कीजिएगा। आजकल तो बड़ी जिद्दत आई हुई है, बड़े बहुत अच्छे इलाज हैं।
1: ऐसी बात है।
0: तो आप उस तरीके को अपनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी नजर बेहतर हो जाएगी। हाँ, बाकी ये जरूर है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम है, काली मिर्च है, ऐसी चीजें जो कि आपकी नजर में बेहतरी लाए। लेकिन नजर पहले आप चेक करवाएं और के नजर किस स्टेज पे है देखा ये जाए।
1: ठीक है। सो इसके अलावा हकीम साहब ये बताइएगा कि नजर के हवाले से मतलब कि कोई ऐसा नुस्खा हो या कोई ऐसी हम रोजमर्रा जिंदगी में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे नजर तेज हो।
0: देखिए बिल्कुल है, उसमें आप आंवले को भी ले सकते हैं, अगर आंवला है मिल जाता है ताजा वो भी आप खा सकते हैं, या अगर खुशक है तो उसका पाउडर भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर बादाम है, फिर काली मिर्चे हैं, ये चीजें ऐसी हैं कि जो नजर को बढ़ाती हैं। और दूसरा ये कि आप सिर्फ ये देखें कि खाली एक तो फासला रखें, यानी रोशनी का या पढ़ने के दौरान नजर को ज्यादा इस्तेमाल ना करें, खासकर अंधेरे में। जैसे हम लोग अक्सर कमरों की लाइट ऑफ करके तो मोबाइल चलाते हैं या स्क्रीन वगैरह देखते हैं, तो वो हमारी नजर को खराब करती है। हाँ, ये जरूर है कि आप कुछ चीजें ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपकी नजर के लिए बेहतर हैं और इंशाल्लाह आपकी नजर को बढ़ाएंगी। सौंफ है, बादाम है, ये चीजें मिक्स करके भी आप इनको एक पाउडर बना लें तो ये भी आपकी काफी हद तक जो है निगाह पे असर डालती हैं।
1: ठीक है। सो जी अगर आपका भी नजर के हवाले से कोई मसला है तो आप नजर कुदरती तरीके से अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हकीम साहब ने जो आपको टोटके नुस्खे बताए हैं, जो आपको चीजें बताई हैं, मेवजात बताई हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब आप सेहत का पैगाम समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी तामन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कल बरोज मंगल हकीम साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्ट ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਨੀ ਲਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵਧੇ ਵੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ,
3: ਠੀਕ ਠਾਕ
1: ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ?
3: ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨੌਰੰਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਜ਼ਰਮਾਨ
1: ਜੀ। ਫਜ਼ਰਮਾਨ ਵੀਰਾ ਪੁੱਛੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ।
3: ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ।
1: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਭਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ?
4: استعمال کر سکتے ہیں اس میں ان کو بادام پستہ اخروٹ گری چارے مغز یہ چیزیں لے کے دس دس گرام بے شک لے لیں اس کو انہوں نے موٹا موٹا کوٹنا ہے اور ایک تقریباً پاؤ کے قریب دودھ ہو اس میں اس کو پکائیں
1: ایسی بات ہے
4: اور اس کے بعد آپ
0: جب یہ چیزیں بیچ پہ گل جاتی ہیں تو آپ انہیں چمچ سے کھا لیں اور باقی جو دودھ ہے وہ آپ گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں
1: ٹھیک
4: ٹھیک ہے تقریباً میں بھی کہ ایک ہفتہ یہ استعمال کر تو انشاءاللہ ان کی جو ذہن ہے وہ بہت مضبوط بھی ہوگا، ان کی یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ اکثر بچوں کو بتایا ہے جو پڑھائی والے بچے ہیں بھول جاتے ہیں سبق وغیرہ تو بہت اچھے اس کے اثرات آئے تھے۔ تو یہ خالی پیٹ استعمال کر سکتے ہیں صبح ناشتے سے پہلے اور اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد بے شک آپ جو مرضی ناشتہ کر سکتے ہیں۔
1: ٹھیک ہے سو بالکل آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے مسئلے مسائل ہیں جناب، الشفا دواخانہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی۔ حکیم صاحب کل بروز منگل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا۔ جناب آپ آ سکتے ہیں اور جو آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہوگا، آپ کی بیماری ہے وہ بالکل جڑ سے ختم ہوگی، کیونکہ جناب دیسی جو طریقہ علاج ہے، دیسی طریقہ علاج آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنے میں جو ہے نا یقین رکھتا ہے۔ جو آپ باقی علاج کراتے ہیں نام لینا مناسب نہیں ہوتا جناب، وہ آپ وقتی طور پر کھاتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، جب چھوڑتے ہیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے، لیکن جو دیسی طریقہ علاج ہے یہ آپ کی بیماری کو، آپ کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے، چاہے وہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، معدے کے مسائل ہیں، گردے کی پتری ہے، مثانے کی پتری ہے، یا آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے مسئلے مسائل ہیں، اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے تاکہ بعد میں آپ کو پھر وہ مسئلہ نہ ہو۔ سو جی حکیم صاحب ایک میسج میرے پاس آیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی، یہ یاسر بھائی کہتے ہیں کہ راول پنڈی الشفا سے میں نے علاج کیا لیکن علاج کی ہے بچپن سے میرا نظر کم ہے۔ جی حکیم صاحب
4: دیکھیں بچپن سے ان کی نظر کم ہے، اس کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ انہیں آئی اسپیشلسٹ سے ملنا پڑے گا اور وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ نظر کس حد تک ہے اور کس حد تک یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو باقی دیسی ادویات میں اگر کہیں تو اس کے لیے پراپر چیزیں یا اس کا علاج اس طرح نہیں ہے، کیونکہ آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں، جدت ہے وہ، پھر اتنا ٹائم بھی نہیں اتنا لگتا، چند منٹ کی بات ہوتی ہے اور وہ سارا بہتر ہو جاتا ہے۔
1: ٹھیک ہے، ایک اور میسج ہے حکیم صاحب، پروگرام کا ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، ان کو آپ جواب دیجیے۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم حکیم صاحب، محمد عمران کہتے ہیں کہ مثانے میں بہت گرمی ہے، حکیم صاحب کوئی نسخہ تو بتائیں۔
4: اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تقریباً 50 گرام کے قریب کوزہ مصری پنساری سے اور 50 گرام کے قریب خشک دھنیا گھروں میں عموماً ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کو لے کے آپ گرائنڈ کر لیں اور یہ ایک صفوف یا پاؤڈر بن جائے گا۔ اس صفوف کو جو ہے آپ آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام نہار منہ پانی کے ساتھ لیں، تقریباً 10-1 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے مثانے سے جو گرمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔
1: ٹھیک ہے، سو حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم دی اینڈ ہونے والا ہے، سو آخر میں اپنے سننے والوں کو ایک پیغام اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آج کا شو جو ہے وہ لائیو تھا اور کل بروز منگل آپ اپنے کلینک میں موجود ہیں۔
4: بالکل الحمدللہ آج بھی ہم لائیو تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ صبح روٹین ہے میری، صبح 8 سے شام 4 بجے تک اپنے کلینک پہ موجود ہونا، اور جہاں تک ہے کہ سب کو یہی ہوتا ہے کہ یار آپ بس محبت سے پیار سے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا اور آپ دوسروں کا خیال رکھیں،
1: ایسی بات ہے،
4: اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے،
1: آمین،
4: اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے
1: آمین
4: اور کوشش کرے کہ جو ہمارے پاس علم ہے یا جو تھوڑا تجربہ ہے وہ صحیح طریقے سے ڈلیور ہو سکے
1: ایسی بات ہے
4: ایسے مریضوں کے لیے کہ جو بےچارے پریشان حال ہیں باقی میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں اور میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی رہے گی
1: بہت مہربانی بہت مہربانی سو بالکل لسنرز آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی امید کرتا ہوں کہ آپ نے حکیم صاحب کی گفتگو سے بہت زیادہ فائدہ لیا ہوگا حکیم صاحب آپ کو نسخے بتاتے ہیں ٹوٹکے بتاتے ہیں سو حکیم صاحب کی بھی حد شکر گزار ہیں کہ اتنی پیار محبت سے آپ کی کالز ایسے میں سنتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں تو جناب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے حکیم صاحب سے جب آپ کلینک پر جا کے ملیں گے تو آپ کے مسئلے مسائل صحت کے حوالے سے ہیں یہ مکمل حل ہو جائیں گے جی الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی بالکل جناب تو صاحب بیمار ہی ہوئے پہ تورے آس پاس تورے گھر کوئی بیمار ہے بیماری ایسی ہے جنہیں بہت سے علاج کرایا لیکن تو شفا نہیں مل رہی پی یا تو اپنا کوئی ایسا مسئلہ ہے پیا جناب تو صاحب اپنے گھر والوں واسطے کل کائنات ہی وے اکثر میں گال کرے نا رانا بھائی اگر ایک برآمدہ ہوں تو وہ ستون دے قائم ہوتا ہے تورے گھر جڑے وڈے ہونے تورے گھر کے ستون ہونے اگر وہ ستون نہ ہو جڑا برآمدہ ہوں کمرہ ہوں وہ ڈہ پاؤں تا بالکل جناب حکیم صاحب نے کل موجود ہو سن اپنے کلینک دوتے الشفا دواخانہ دے بیچ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی سو بالکل جناب انشاءاللہ سباب روز منگل حکیم صاحب سبام الاڈ بجن والا دا مقام سلور بجے پورے بخپل کلینک کے موجود بھی او مریضانو چیک اپ معائنہ بجاری ساتھی ایڈریس یو پھر تیبہ جانسر نوٹ گئی جناب الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نست ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی تو بالکل جناب انشاءاللہ کل بروز منگل حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک اور جو مریضوں کا چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رہے گا ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے گا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے گا 0319-55-23-404 اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ اللہ نگہبان اینڈ السلام علیکم

Assalamu alaikum, my best lovely Namjan, Pamama Negran, Faiz, the Apridiyama Salami, Kibulika show, this is very nice. I will tell you that I will tell you that I will tell you that I will tell you that I will tell اور خبرے خپکی گئی بنا خان صحیح دا صرف اساس سو میسج شامل ہی انشاءاللہ اور بیا بچ کندو ٹائم ختمی گی خان کلا کلا بکو عادت بنا سازو خیر دے کلران واج کم دے گا انگلش کی لیش کی جٹی ہو گئی خان سلامون افتخار یما واجش ما زندہ باد تا تے جکم دینو ڈیر زیاد سلامون علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو بھائی شاعر آپ کے لیے نہ تنہا کو ہی ہمارا نہ ہم کسی کو ہیں بس ایک خدا ہے اور ہم اس کے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام نے مزیدار دے ٹول پرولگ چکم زمک کور کے ملائی تا خور دخپل کور السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام سم مزیدار دے زمان کور کے ٹول خلق اوددی صرف زبی خیمہ ستاسو پروگرام اور اما شیما دا اکور خڑکنا بھائی آواز دکر شولو لاڑو لاڑو بشا لاڑو اور سب اوکو دارا تجھے آواز سے کمزور کر شو سب اوکو یہ سمجھ گئے کیا تھا تمہارا سازو خان پی گئی میں نے صحیح تھا کہہ دیا واٹس اپ ترا لو مہاں سب اور واٹس ایپ چکن میں شامل ہوں مہاں وائٹ یو ویلکم حجی صاحب قربان ڈیر زیاد خوشحال شوم مس کولی نے اوئے تو شو لرا لے نیٹ سلو دے زما میسج نہ درزی تک دے رالو ہاں زما میں دے شامل گنے ہاں تک دے شامل مدلے گو ہاں سید لیش کی ڈیر زیاد نہ ہاں